0: Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen den fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og over 15% har PTSD-symptomer. Og det er alvorligt, det fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
1: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
0: På grund af det manglende personale, så kan fartøjerne ofte ikke sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, og det gør det svært at udføre opgaver som at håndhæve Danmarks suverænitet i farvandene omkring Grønland. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
2: Altså det bliver jo svært. Nu foregår suverænitetshåndhævelse jo ikke bare alene med skibe, men jo også med fly. Så jeg vil sige, at der er måske lidt mere optimistisk på den front. Men hvad angår vores håndhævelsen af for eksempel vores fiskerirettigheder, der kan det jo gå hen og blive kritisk.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med svar. USA's præsident Donald Trump han vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende det. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver Donald Trump altså på Truth Social. Søndagens finalenederlag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, som VM hedder, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skåb tabte deres kampe, og dermed så stod semifinalenederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet de kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. Natten byder på skyde med vejr fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Søndag først på dagen tørt og skyde med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 20 grader i løbet af søndagen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

take off your coat.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har unægteligt skabt panderynker rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krogh.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Flere kvinder i overgangsalderen søger nu mod nabolandene for at købe medicin mod de gener, der de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, fordi flere typer af hormonbehandling er i restordre. Anja Trier Wang fra København har kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Men medicinmanglen herhjemme har fået hende til at hente medicin i både Norge og nu også Tyskland.
4: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg vil jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
1: I Tyskland har hun handlet hos Retsapotheke i Flensborg, hvor Sebastian Tude er apoteker. Og han kan mærke, at hormonmedicinen til kvinder i overgangsalderen er i restordre i Danmark.
5: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10 bestillinger per dag.
1: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger per dag. De er meget taknemmelige, når de modtager deres sager. Og tendensen, den er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre. Efter det, jeg har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, oplyser den lokale vagtchef, som ikke kan sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert er aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet ved krammermarkedet. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet det er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4. post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe. I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så er problemet med at rekruttere ansatte, det har stået på i flere årtier.
2: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til. Hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indendørs. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og Nettoen, der ligger ved siden af, blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat meddelte Midt- og Vestjyllands politi dog, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien senere i dag. Efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne ligger mellem 7 og 12 grader her de tidlige morgentimer. Først på dagen lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. I løbet af dagen stadigvis regn eller byer fra sydvest og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har unægteligt skabt bekymring rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000 stillinger, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, men præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Og så skal vi snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og sværdigheder. Jes Aagaard, han er naturvejleder for Naturstyrelsen, som står bag de nye stier, og han er begejstret for, at stien på Amager-Minoen bliver den første af de nye vandreruter.
4: Danmarks Naturstier er i virkeligheden et fint selskab, fordi det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre. Men alt det der er vi altså de første, der får lov til at gå ind i det er den fine dør, der hedder Danmarks Naturstier.
1: Og det er helt konkrete ting, der forbedrer de vandreruter, der er en del af Danmarks Naturstier, siger Jes Aagaard.
4: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som er meget, meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Udover Amager-Minoen, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i 4 andre pilotprojekter rundt omkring i landet. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet de oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, det oplyser den lokale vagtchef. Man kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert blev aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet. Toget her i de tidlige morgentimer tørt, inden at det bliver. Der er risiko for lokal tog, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedstedning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu der står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
2: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indenfor. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og en nærliggende Netto blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat, der meddelte Midt- og Vestjyllands politi, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. USA's præsident Donald Trump vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende fredsforslaget. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver den amerikanske præsident på Truth Social. Først på dagen skyet med lokale tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Ellers stedvis regn og byger fra sydvest, især i de sydlige egne i løbet af dagen. Sidst på dagen kan de endda være med torden. Temperaturen de ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Og det er frustrerende, lyder det fra Anette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
2: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten tænkte jeg, at det er nok det der Lancetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det blev jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
1: Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe den medicin, som de er vant til at få, betyder det, at de bliver nødt til at stoppe helt med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Petersen, der overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Ja, og så skal vi til noget omkring vandreruter, hvis ellers jeg er i stand til at få det frem. Vi skal nemlig til at snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og seværdigheder, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
4: We're gonna cut way down and...
1: Og det var så ikke lige ham, jeg tror, det var Trump, vi hørte her.
5: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Og den første sti, der bliver indviet i dag, det er Amarminoen, der tager dig rundt på Amager. Og den kan du komme med ud på i radioavisen klokken 8. Og så lad os prøve at se, om vi kan få fat i Trump. USA vil nemlig trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret, skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men så sagde han i stedet.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så til en vejrudsigt, det bliver med masser af sol i øst, skyer i vest og måske også en smule regn. 15-20 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der mangler soldater på forsvarets skibe i Arktis, og problemet er nu så stort, at det begrænser forsvarets operationer omkring Grønland. Det fremgår af et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Niels Pilblad, som er fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, fortæller her lidt om konsekvenserne.
2: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Det manglende personale betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvilket gør det svært at udføre forsvarets opgaver. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for interesseorganisationen Folk og Sikkerhed og tidligere kontradmiral i Søværnet, kalder situationen helt uforsvarlig. Han mener også, at forsvaret og politikerne giver alt for lidt information til samfundet, når der er problemer i forsvaret.
4: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Flere kvinder i overgangsalderen må ringe til apoteker i vores nabolande for at få medicin mod de gener, de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, da flere typer af hormonbehandling er i restordre. En af dem er Anja Trier Wang, der har kraftige ledsmerter på grund af sin overgangsalder. Hun bor i København og har flere gange fået tilsendt medicinen fra Tyskland.
5: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
1: For at kunne købe hormonpræparaterne i Tyskland, kræver det, at man får en såkaldt grænseoverskridende recept fra sin egen læge, som så sendes til det tyske apotek i et gammeldags brev. Den type konvolutter modtager apoteker Sebastian Tude fra Retsapotek i Flensborg flere og flere af fra danske kvinder.
6: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10.
1: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger om dagen. De er meget taknemmelige, når de modtager deres ordre, og tendensen er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplastre. Efter DR har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. Så skal vi snøre vandrestøvlerne og ud og have nogle kilometer i benene og nogle vabler på fødderne. I dag der bliver den første af Danmarks naturstier indviet, som skal ende med at blive til et netværk af vandrestier over hele Danmark. Ruterne vil være særligt afmærket med seværdigheder og blandt andet have adgang til toiletter. De første 27 km er vandreruten Amager-Minoen rundt på Amager, og den er du taget ud på, Helle Smidstrup.
7: Ja, og vi er faktisk tyvstartet lidt, for der er først sådan en officiel åbning om en time klokken 9. Men Jes Aagaard, du er naturvejleder i Naturstyrelsen, og hvad er det så, folk får ud af det, ud over kilometer i benene 27 af slagsen, hvis de går den her rute nu?
8: De får lov til at opleve noget fantastisk natur. Foråret er på vej, træerne springer ud, fuglene piber, og så er der masser af formidling undervejs, som man kan opleve også. Alt lige fra den nye udstilling nede i Sønder Pumpe, og friske toiletter, og ja, der er ingen inde på det.
7: Ej, man må jo have ud, jeg kan godt mærke det på dig, men hvordan kan du mærke opbakningen til at komme ud og gå i befolkningen?
8: Altså, det er jo sådan, at den der coronatid, hvor vi ikke måtte noget, der var der rigtig mange ud at gå, og vi begynder at nærme os det der peak igen med, at folk de har fundet ud af, at det der med at vandre, det kan et eller andet. Så derfor så, de her vandreruter tæt på byen, de er sindssygt gode.
7: Og så kan jeg da også lige sige, at der er altså kage til de 200 første, der kommer ud her til Amager-Minoen klokken 9.
1: Og mens Amager-Minoen altså bliver indviet i dag, så bliver stier på Vestsjælland, Lolland-Falster, Djursland og ved Viborg testet af i et såkaldt pilotprojekt. Og det skulle blive til en god dag at vandre i. Det kan nemlig være, at du kommer til at gå i solskin, hvis du er en af de første på Amagerminåen, men ellers så begynder det at skyde til fra sydvest, og det trækker så også regn med sig, så du skal nok ikke alt for sent afsted. 10-21 grader. Koldest bliver det mod vest og ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ikke nok hænder på dæk på forsvarets skibe i Arktis, og det går ud over evnen til at klare opgaverne omkring Grønland. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance i tilfælde af tekniske nedbrud eller problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for søværende soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
1: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og er til for at håndhæve Grønlands grænser. Så det ser ikke så godt ud, når de opgaver ikke kan klares, fortæller Kenneth Ønslær Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
3: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
1: Det er i Frederikshavn, at forsvaret har svært ved at fastholde de soldater og specialister, der skal på opgave i Nordatlanten og Grønland. Og ifølge dokumenterne har de problemer stået på i årtier, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det interne dokument.
4: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til.
1: Det er forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Iran har ikke betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Sådan skriver Donald Trump i nat dansk tid i et opslag på Truth Social. Her tilføjer han, at han derfor ikke kan forestille sig, at han vil godkende det forslag til at løse konflikten i Mellemøsten, som iranerne nu er kommet med, men som han endnu ikke har haft tid til at gå igennem. Meldingen fra Trump kommer efter flere ugers fastlåste forhandlinger, hvor Iran har fastholdt deres blokade af Hormuzstrædet, mens USA ligeledes har holdt fast i deres blokade af iranske havne. Og så god morgen til dig, Isabel Bramsen. Du er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvad ved vi så om det forslag, som Donald Trump nu vil gennemgå?
5: Så vidt vi ved, så er det et modforslag til amerikanernes forslag, som var en 9-punktsplan, som var en form for forlænget våbenhvile. Men iranerne ønsker altså et afslutning mere permanent på krigen, hvor de også ønsker krigsskadeerstatning og først senere vil forhandle omkring en atomaftale.
1: Og hvorfor tror du, at Donald Trump allerede på forhånd siger, at han ikke vil godkende forslaget?
5: Alt at dømme ud fra de meldinger, vi kan se omkring det iranske forslag, så er det ret højt spil fra iranernes side, og virkelig et forslag på deres præmisser, at USA skal trække sig tilbage, love aldrig at angribe igen, og også betale krigsskadeerstatning, uden at de får særlig meget igen.
1: Og helt kort, hvor stiller det så forhandlingerne?
5: Forhandlingerne står et meget skæbnesvangert sted mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det peduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
1: Og sådan fortalte Isabel Bramsen. Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen. Men lige nu kan de have svært ved at få medicinen, for flere typer hormonbehandling er i restordre. Og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
6: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Og det frustrerer blandt andre Annette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
7: Det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
1: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster, men de siger, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne. Det begynder så småt at knibe med solen mange steder. Der er skyer på vej ind over landet fra sydvest, som også trækker nogle byger med sig, som kan blive ret kraftige senere på dagen. Men stadig pænt varmt nogle steder. 10-21 grader koldest er det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Søværnet kan ikke løse deres opgaver omkring Grønland, fordi de ikke har mand nok på dæk. Et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af, viser, at der ganske enkelt er mangel på mandskab. Det betyder for eksempel, at skibene nogle gange ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance, hvis der skulle ske tekniske nedbrud eller opstå problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus, eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
1: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og til for at håndhæve Grønlands grænser. Og det er et gigantisk problem, at de ikke kan løse de opgaver, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og flere soldater. USA vil trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men sagde i stedet.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så slutter vi med en kæmpe fest. 2 millioner mennesker var ifølge borgmesteren i Rio de Janeiro i aften dukket op til gratis strandkoncert med hende her. Ja, den colombianske sangerinde Shakira holdt koncert på den ikoniske strand Copacabana, hvor fans havde overnattet for at få gode pladser. Blandt de fremmødte var 25-årig Vinicius Meira.
5: Thanks, eu tô feliz demais. Let's see now. We like see now.
1: Jeg ventede på dette øjeblik, når hun var i Rio, var jeg nødt til at komme med. For 21-årig Clara Maia repræsenterer Shakira kvindelig styrke. Hun er næsten 50 år, levende, sexet, fantastisk smuk. Jeg elsker hende, lød det her. Og så til en vejrudsigt. Den står på sol i øst og mere skydevejr i vest, og det er skyerne, der vinder, som dagen skrider frem. 10-21 grader og svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
0: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffefix og kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffefix.
6: Som her til formiddag er klar med hundesnor
7: og lorteposer.

Det er søndag formiddag. Et tidspunkt på ugen, hvor de fleste lønmodtagere og skolebørn har tid til at ofre lidt ekstra opmærksomhed på deres firebenede venner. Og her der var vi altså ude at lufte Fido eller Konrad eller Bella, sammen med guitaristen og sangeren David Graham i den, der hedder Walking the Dog. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg kan love dig for, at you are in for a treat, som de siger over there. Den næste lille times tid lytter vi nemlig til Chet Baker og den danske gruppe Cactus. Men først her, Fonnes Baker Kauflin.

Fonnesbæk og Kauflin. Det kan jo lyde som et advokatfirma nord for København, men det er det altså ikke. Det er Thomas Fonnesbæk og Justin Kauflin på henholdsvis bas og klaver i den, der hedder It's All Right With Me. Og der er mere dansk jazz til dig her. Mathias Heise, ham der i tidernes morgen blev verdensmester i snotdol. Det instrument, der også hedder romantisk mundharpe. Her sammen med Zach Williams i Ayeres.

Det er moderne improvisationsmusik, det her med dansk islet, Zack Williams på guitar, sammen med på kromatisk mundharpe Mathias Heise og nummeret Iris. Og apropos den der jazzmusik, som har fået danskhed på sig, for omkring 20-25 år siden, der udsendte saxofonisten Michael Blake en plade, hvor han primært havde danske musikere med, et helt ungt hold, bestående af Søren Kjærgaard på tangenter, Christen Osgaard på trommer og så Jonas Vestergaard på bas. Her der bliver der gravet med både spader og skovledu. A hole is to dig.

Er der noget bedre end syltet ferskner på dåse? Og så den her, der hedder Congo Call med Prince Lashas Quintet, der havde fået besøg af Sonny Simmons. Jeg tror det næsten ikke. Når du har kæmpet dig igennem hele pladen og hele dåsen med ferskner og dåseflødeskum, så kan du lægge dig med kvalme over på divaneseren og lytte lidt til Chet Baker.

Det er derfor, jeg er så betaget af amerikansk populærkultur. For på den ene side, der er det fernis, der er det lak, der er det store, skinnende kromfælge på eksorbitante amerikanerbiler på størrelse med badekar. Det er skræddersyet mørkeblå jakkesæt, eksorbitante røde vulgære slips, selvbruner og flommede ord. Og på den side, lige nede under alfastagen, der gemmer rådenskaben sig, der gemmer døden sig. Jeg med et tandløst smil, Chet Baker, Little Girl.

En scene er ikke bare en scene. I gamle dage, der var scenen skrå. Det var derfor, man også den dag i dag, i hvert fald sådan i folkemunden, kalder scenen for de skrå brædder ude på de små scener, de små egnsteatre. Så er der moderne spillesteder med exceptionel lyd, akustik, koncertsaler, jeg skal gitter skære. Og så er der de der spillesteder, som fra starten af ikke rigtig var tænkt som spillesteder. Et sted, som i sin natur, sin arkitektoniske oprindelse, om du vil, slet ikke var tænkt til kunst, kultur eller improvisationsmusik. Og sådan et sted er Brønshøj Vandtårn, hvor jeg for nogle år siden oplevede den her danske gruppe Kaktus. Bevares den dag i dag, der er tårnet naturligvis tømt for vand, så man kan opleve musikken i sin helhed med en helt vidunderlig lang efterklangstid. Bang! Og så er der bare rumklang og eko en masse. Det var en helt særlig oplevelse under Copenhagen Jazz Festival for nogle år siden, at opleve den her gruppe med blandt andre saxofonist Maria Dybro i front. Hvis du får chancen for at opleve både Brønshøj Vandtårn, men altså også gruppen Kaktus her live i en koncert, så er det en mulighed, du ikke må lade dit snudeskaft gå forbi.

glatbarberet? Eller med fuldskæg? Korthåret? Eller langhåret? Briller? Eller ej? Hvis du ser dem spille sammen på en scene, så kunne de ikke se mere forskellige ud. Men i musikken, der er de nærmest som tvillinger. Med den her uudtalte symbiose, der bare foregår i rytmer, klange, slag, flader og toner. Svaneborg Kardyb og nummeret Tvillinger.

For mange mennesker, der klinger navnet Woodstock af musikalsk forandring, efter byen i 1960'erne lagde navn til forskellige eksperimenterende koncerter på festivalen af samme navn. Og det er måske også den tid, eller i hvert fald den der stemning af nybrud og progressivitet, som Jack DeJohnette, Larry Grenadier, John Medeski sammen med John Scofield her spejler i nummeret Woodstock.

Herbie Nichols, og den her, der hedder The Geck. Et stykke musik, du fik serveret om ikke på et sølvfad, men måske snarere sådan en skåret Moe-stils-tallerken her i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Vi er lige ved at løbe ind i favnen på drengene og pigerne over for DR Nyheder. De er klar med en radioavis til dig om lidt, når klokken den er 11, men lige på den anden side, der er jeg, Frederik Corfix, altså tilbage med meget mere Corfix og Kaffe. I en time af programmet, hvor vi taber i spil og bliver ramt af Moe-lorte, vi bliver udsat for veritabelt uheld.

0: Danmark er i gang med at forære Donald Trump mere skyts og gode argumenter i kampen om Grønland. Søværnets skibe, der patruljerer i nord, mangler mandskab og har gjort det længe. Det viser et klassificeret dokument, DR er i besiddelse af.
1: Vi er normalt 59 ombord, og det er vi langt fra i øjeblikket.
0: Lyder det fra Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ikke kan sejle ret langt væk, fordi de er nødt til at være i nærheden af en sikker havn, hvis der skulle opstå tekniske problemer ombord.
1: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet,
0: siger Niels Pilblad. Og det er lige vand på Donald Trumps mølle, siger Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
2: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen, men lige nu kan de have svært ved at få medicinen. For flere typer hormonbehandling er i restordre, og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Og det frustrerer blandt andre Annette Sotterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
4: Det er jo hele tiden, at det her er i restordre. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
0: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre, men siger, at der nu er flere leverancer på vej. Danmark bliver fra i dag bundet sammen med et netværk af vandrestier. Det sker med indvielsen af Danmarks naturstier. Første sti, der altså bliver indviet i dag, er den 27 km lange Amager Mino på Amager. Christina Husum er en af de første, der er gået med.
5: For at se, hvad det er, og prøve det, og så for at komme ud i naturen og få noget ro.
0: Naturstierne bliver opgraderet i forhold til andre stier med blandt andet tydelig afmærkning og toiletter. Det er første gang, Christina Husum skal gå så langt, men måske ikke sidste.
5: Det betyder jo, at man har en lille smule sikkerhed, og man ved, at man i princippet også kan tage sine børn med. Jeg så også i en af folderne, at der er masser af shelterpladser. Det giver også en mulighed for at få en overnatning herude med børn.
0: Og det er godt vandrevejr på Amager. Lidt sol i vest, efterhånden mere skyde med regn, der kommer ind fra sydvest. 10-21 grader, koldest mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
6: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.
7: Som her efter 11 radioavisen er klar med jazzens svar på salte mandler. For pokker det er svært at stoppe igen, når man først er kommet i gang med Ramsey Lewis.

Nummeret Mit Spædbarn her med Ramsey Lewis, eller My Babe, hedder det sådan lidt mere poetisk måske på engelsk, altså med den amerikanske pianist Ramsey Lewis. Herefter 11 radioavisen, hvor jeg, Frederik Korfix, er altså klar med hundelorttrædning og masser af russisk roulette. Vi bliver ramt af det helt store uheld i selskab med Diana Washington om et øjeblik.

0: Det er noget af det relativt nyere musik, vi har taget ind på P8, Club Coyote, med nummer af samme navn. Hvis jeg ikke lytter til jazzmusik, så kan jeg godt lide at gå en tur, læse en bog, eller se en film. Og det er mest sådan i den mørke halvdel af året, hvor jeg så om aftenen, og ungerne er puttet, kryver sammen foran fladskærmen og fornøjer mig med eksempelvis Filmstribens udvalg af film. Hvis du ikke kender Filmstriben, så kan jeg fortælle dig, at det er bibliotekernes gratis filmtjeneste, hvor man altså kan gå ind, bare man har et dansk CPR-nummer, og streame film af allerhøjeste karat. Og en af de film, som jeg så i den forgangne vinter, det er den, der hedder Can You Ever Forgive Me? Om den her fallerede forfatter Lee Israel, der finder ud af alle tiders fupnummer, men selvfølgelig ender med... Nej, jeg siger ikke mere til dig, for det er det, der hedder en spoiler med et moderne dansk udtryk. Men i denne her film, Can You Ever Forgive Me, som jeg synes, du skulle tage at se, der er der altså også en perlerække af nogle gamle old school amerikanske jazz tracks. Blandt andet denne her med Donna Washington, der hedder Bad Luck.
1: I'm used to misfortune, baby. Used to the bitter end.

Jeg er i starten af 20'erne. Jeg har tømmermænd. Jeg har sovet alt for lidt på min kammerat Nikolas' sofa. Og jeg har kærestesover. Så jeg vælter ned fra lejligheden på Nørrebrogade og går ind på en unavngiven kebabbar-restaurant og bestiller et pitabrød med falafelkugler og hummus for at pleje både mine hjertesover og tømmermænd. Og da jeg er halvvejs igennem det her pitabrød og tykker i den sidste falafelkugle, så rammer min kindtand i venstre side af munden noget hårdt og metallisk. Jeg kan mærke, at tanden har det slet ikke godt. Den knækker faktisk over i to, og da jeg spytter indholdet af min mund ud, den her halvt spiste mad og falafelkugle, så opdager jeg, at det, jeg har bidt i, det der var inde i den her falafelkugle, det var en navlepiercing. Jeg kan simpelthen ikke overskue at gå op og sige noget til køkkenet, så jeg efterlader bare resten af maden på tallerkenen, betaler og går. Og da jeg kommer ud og lige får sundet mig lidt og får taget en tår vand, så går det op for mig, at jeg er blevet ramt af det, der med et dansk ord hedder uheld. Det var blandt andet det, som Diana Washington sang om her i Bad Luck.

Alice Coltrane, der udover at være musiker, også var en spirituelt søgende skikkelse. Her fra albumet Eternity, der udkom i 1975, der spillede hun på sin harpe i det nummer, der hedder Wisdom Eye.

0: melody, the memory of love's refrain.
1: Forestil dig, at du får brug for en advokat. En forsvarsadvokat for eksempel. Du har lavet noget rigtig gris. Altså ikke noget med at tage blandt selv slik uden de der plastikhandsker på, men altså noget virkelig grals. Måske har du slået din nabo ihjel. Who knows? Du får i hvert fald brug for en forsvarsadvokat. Og ud af det blå, der dukker Kim Larsen op. Ja, den danske sanger og øvrigt også skuespiller Kim Larsen. Det er ham, der er forsvarsadvokat. Som det mest naturlige i verden, så skal han forsvare dig. Det kan måske lyde som en ret flippet drøm, eller måske for nogle mennesker som et decideret mareridt. Men før i tiden, der var det altså ikke så vigtigt, hvad man var og hvad man lige kaldte sig. For eksempel her i tilfældet med amerikanske Hawkey Carmichael. En mand, der både ernærede sig som skuespiller, musiker, sangskriver, men altså også som advokat. Her der var han selv bag tangenterne og vokalmikrofonen i den, der hedder Stardust.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at han sammen med sin kone Amy gæstede Hotel Cecil, det hed engang jazzhouse, inden Niels Hemmingsens gade, malisiske Basse Kukuyate, der spiller på det her lille guitar-klingende instrument, der hedder en Nguni. Og når han optræder med et fuldt orkester, så optræder han med sin gruppe Nguni Bar, den kære Basse Ku. Hen nummeret, Yunkoloni.

Meget af den her jazzmusik, vi spiller her på P8, den har sit udspring, sit ophav i USA. Men det virker også lidt som om, at mange af de her store amerikanske stjerner på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv, i løbet af deres karriere, får brug for luftforandring og føler trang til at drikke af den europæiske kilde, om du vil. I løbet af 60'erne og også i løbet af 70'erne, der var en perlerække af amerikanske musikere, der tog turen til Paris, til Amsterdam, til København og til Norge af alle steder, for ligesom at blive tanket op kreativt. Og pianisten Keith Jarrett, han var altså en af dem. Her i 77, der var han i Norge og indspillede med et hold af skandinaviske musikere, den amerikanske pianist Keith Jarrett, her i nummeret Country.

Det hører ikke til hverdagen, at en artists bedste album er en liveudgivelse, men det vil jeg ligesom våge pelsen at sige, at det er tilfældet her hos sanger og pianist Donny Hathaway. Hans liveudgivelse fra 1971, det er altså noget af det bedste amerikanske soul, du kan få fra det år, hvis du spørger mig. Ja, der var han i Marvin Gaye-klassikeren What's Going On? God gamle Donny Hathaway. Amerikansk soul, som efterhånden har 50 år på banen, eller mere da endda. Og det er altså stadig musik, der bliver ved med at smitte af på nutidige artister. Så er der for eksempel ham her, der kalder sig for Svend Wunder.

Kat Martino hedder ham her. Og det er det på nummeret Cisco. Forældremødet på tirsdag. Generalforsamling i Andelsboligforeningen. Og pinkoden til dit dankort. Jeg ved, at du har meget at huske på i en travl hverdag. Men glem nu ikke, at det her radiofoniske program, Corfix og Kaffe, er tilbage næste weekend, lørdag 10.03. Da jeg er Frederik Corfix, nemlig klar bag mikrofonen, nok einmal, som de siger syd for grænsen. Men frem mod middagsradioavisen, der får du altså her musik med Moondog, New York-komponisten, der her har fået fat i en saxofongruppe, The London Saxophonic. De spiller Birds Lament. Ha' en god weekend.

0: Danmark leverer lige nu skyts til Donald Trumps ambition om at overtage Grønland. Vi har nemlig ikke soldater nok på de skibe, der patruljerer i Arktis.
1: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
0: Vi ser på, hvor slemt det står til lige om lidt. Flere kvinder får behandling for gener i overgangsalderen, men medicinmarkedet kan ikke følge med.
2: Så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restorder. Jeg synes bare, det er en negligering af det her.
0: Men hvorfor mangler der piller og hormonplaster? Det ser vi på lidt senere, hvor vi også ser på, hvor kvinderne så går hen. Og så skal vi ud og gå sidst i den her radioavis, og vi skal gå langt.
3: Jeg tænker nok, det kan blive lidt hårdt til sidst, fordi jeg er jo 27, men ellers tror jeg, det bliver en hyggelig tur sammen med familien.
0: Danmarks første vandrerute i et landsdækkende netværk af naturstier er åbnet her til formiddag. Her er du på vej gennem 15 minutters nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forsvarets arktiske skibe er sat i søen for at redde liv og for at håndhæve suveræniteten omkring Grønland. Men det er svært for forsvaret at klare de opgaver. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Årsagen er akut mangel på soldater, hvilket blandt andet betyder, at det kan være for risikabelt at sejle for langt væk fra en sikker havn, fordi der ikke altid er nok teknisk uddannet personale ombord til at slukke brænde eller reparere skibet, hvis noget går galt. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver et forfald, eller nogen skal på kursus eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Og ifølge Niels Pilblad, så går det både ud over sikkerheden for de soldater, der er, men altså også over for evnen til at klare de nødvendige missioner. Det oplevede Maja Tolbod, da hun fra 2023 til 2025 selv var udstationeret på skibene omkring Grønland.
4: Det gjorde vi jo ofte ved, at vi ikke har hænder nok til at løse alle de opgaver. Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, f.eks. vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
0: Og med den øgede opmærksomhed omkring Arktis in mente, så ser det ikke godt ud, at vores evne til at forsvare Grønland hænger i en tynd tråd. Det siger Kenneth Øgelsær Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
5: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Hvad er det helt konkret for nogle opgaver, som forsvaret altså ikke kan løse?
6: Det er rigtig mange forskellige. Altså man kan sige, at de her skibe er jo sat på vandet for at kunne patruljere og sejle frit, nærmest uden rækkevidde, hvad enten de skal sejle ud og kigge efter et mistænkeligt skib, eller de skal på en redningsopgave i det meget, meget farlige og vanskelige farvand. Men det kan de simpelthen ikke. De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem. Så i stedet for at være frie på havet til at løse opgaven, så er det betinget af sådan en slags færgesejlads fra havn til havn, fra sted til sted.
0: Men sidste år, der blev der jo sat 27 milliarder kroner af til forsvaret i Arktis. Hvordan kan det så alligevel stå så skidt til?
6: Det er lidt to forskellige kasser. Noget af det her handler om arbejds- og lønforhold. Det er en anden kasse, det kommer fra dybest set. Mange af de forsvarsmilliarder er blevet brugt til nyt udstyr, blandt andet nye skibe. Og de nye skibe, ja, de er simpelthen ikke engang begyndt at blive bygget endnu. Så man kan sige, selvom pengene er sat af, så er det ikke kommet ud i den rigtige virkelighedens verden endnu.
0: Men hvad skal det nytte med flere skibe, hvis vi ikke har mandskab på dækket?
6: Der skal flere skibe til det danske søværn. Det er en nødvendighed. Dem, der er for gamle, for slidt ned eller kan ikke løse opgaven. Så det, man håber på nu, det er, at en række nye HR-tiltag, som er blevet besluttet for år tilbage, det kan hjælpe på det hele. Og så er der også en plan om nye værnepligtige, som kommer og kan hjælpe med at fylde lidt ud i rækkerne. Men når alt det er sagt, så er der også et stort behov, siger dem, der kommer til at arbejde der fast, og som er ryggraden på skibene, for at man skal have kigget på lønniveauer. Altså, der er simpelthen brug for mere i løn, således at det er værd at knokle hårdt i Nordatlanten for søværnet. Det er i hvert fald det, de fortæller til os her i DR.
0: Og sådan lyder det altså her fra DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og også over for Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med noget svar. Der mangler medicin til tusindvis af kvinder, som oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. For nogle kvinder er symptomerne milde, men for andre som Anette Soderup-Petersen, kan det påvirke hverdagen, arbejdslivet og også livskvaliteten.
2: Jeg har haft meget, meget ondt i min krop, i min led og min... Ja, altså det går ondt hele tiden. Og det er også om natten og alle tider.
0: Symptomerne kan være meget forskellige fra person til person, men det er blandt andet uregelmæssig menstruation, hedeture, søvnproblemer, udtalt træthed og så muskel- og ledsmerter som hos Anette Soderup-Petersen. Hun har været i hormonbehandling i 3 år, og hun er frustreret over gang på gang at løbe ind i beskeden om, at hendes medicin er røget i restordre.
2: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten så tænkte jeg, at det er nok det der Lancetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
0: De seneste år er langt flere kvinder kommet i behandling for overgangsrelaterede gener. Fra omkring 14.000 for 5 år siden til ca. 50.000 sidste år. Men i takt med den kraftige stigning oplever mange kvinder nu, at de altså må gå forgæves på apoteket, fordi medicinen er i restordre og kan have store konsekvenser for deres liv. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
7: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Man kan afhjælpe nogle af symptomerne med østrogenbehandling, som både findes i form af plastre, sprays og andre produkter, som man optager gennem huden. Anja Trier Wang fra København har også kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Efter flere frustrerende forgæves ture på apoteket, har hun følt sig nødsaget til at bestille sin medicin fra udlandet.
8: Det gør det jo lidt mere besværligt, så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare kørte her i Danmark.
0: Og hun bestiller blandt andet sin medicin fra Retsapoteket i Flensborg, hvor min kollega Søren Kongsted har været på besøg.
9: Das paket geht jetzt nach Kopenhagen.
10: Der bliver fyldt pakker med præparater på apoteket her i Tyskland.
9: Her, Lancetto, perfekt.
10: Det er hormonplaster, spray eller gel, der ryger ned i pakkerne her.
9: Das ist so heute nach Dänemark schicken.
10: For når vigtig medicin er i restordre i Danmark, så kan det mærkes, siger indehaver af Retsapotek i Flensborg, Sebastian Tude.
9: Ja, vi har også festgestellt, at de nachfrage nach hormonhaltigen præparaten.
10: Efterspørgselen på hormonindeholdende præparater i Tyskland har særligt taget til siden begyndelsen af året, siger han. Og der er mange danske kunder, der er taknemmelige for, at de kan få det hos os, fordi det simpelthen ikke kan leveres i Danmark, lyder det fra Sebastian Tude. Hvis man får hjælp fra sin læge, så kan man i et hvert andet EU-land få fat i receptpligtig medicin. Eksempelvis hvis de danske apotekers hylder er tomme med et specifikt præparat.
9: Ja, det er ganske enkelt så at sige.
10: Det er ret enkelt. Vi har brug for en recept, så sender vi en regning, og så snart vi modtager pengene, bliver varerne sendt mod Danmark.
9: Und sobald Geld da ist, wird die Ware nach Dänemark verschickt.
10: Så apoteker Tude er fint tilfreds med at kunne hjælpe de danske kunder.
9: Så vi brauchen mal ein dänisches Rezept, bitte.
10: Og selvom det giver lidt mere travlhed her bagerst i apoteket,
9: vielen Dank,
10: hvor de i øjeblikket bruger lidt mere tape og flere papkasser, end de plejer.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Efter DR har henvendt sig tilføjer Lægemiddelstyrelsen, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage, og at man midlertidigt kan få udleveret hormonpræparater uden dansk indlægsseddel på apoteket, hvis altså apoteket kan få fat i det. En af producenterne af hormonplastre siger til os, at de arbejder på højtryk for at udvide kapaciteten, så der igen kan komme flere hormonmidler på hylderne på apotekerne herhjemme. Donald Trump kommer nok til at afvise Irans seneste forslag om en løsning på konflikten i Mellemøsten. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social, hvor han uddyber, at Iran ikke har betalt en høj nok pris for det, der er gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Så vidt vi ved, er der tale om et iransk 14-punkts forslag. Der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
11: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage, vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Der var ikke ligefrem forsonende toner i luften i aftes, hvor Donald Trump ombord på Air Force One sagde, at USA muligvis vil genoptage sine angreb på Iran, hvis landet opfører sig dårligt.
12: If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly.
0: Hvis de opfører sig dårligt, hvis de gør noget dårligt, ja, så får vi se, men det er en mulighed, at det kan ske, lød det her. Og det understreger, at Donald Trump står i en svær situation, vurderer Mathias Seidelin, der er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi og tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten.
13: Det, der er hans problem, det er, at han ikke kan komme hjem med en aftale, som er mindre favorabel end den Barack Obama, altså den tidligere amerikanske præsident, han forhandlede på plads tilbage i 2015, og som Trump han selv lavede stykker i 2018. Og det er bare sådan lige nu, at der stadigvæk er problemer i forhold til, hvad iranerne vil gå med til i forhold til det her atomprogram, de har med beriget uran, og ikke mindst, hvordan man vil åbne Hormuzstrædet,
0: fortalte Mathias Seidelin. Og krigen i Iran begyndte altså den 28. februar, da USA og Israel indledte et angreb i Teheran, hvor den daværende øverste leder Ayatollah Khamenei blev dræbt. Efterfølgende indførte Iran en blokade af stort set al skibstrafik igennem Hormuzstrædet, der blandt andet har medført, at oliepriserne i fredags ramte det højeste niveau siden 2022. Og så slutter vi med at trække i vandresokkerne og snørestøvlerne og komme afsted. For det skal være nemt at opleve den danske natur til fods, og i dag der bevandrer ruten Amager-Minoen på Amager som den første sti en del af initiativet Danmarks Naturstier. Der skal i fremtiden være et helt netværk af vandreruter over hele landet, der med afmærkninger, seværdigheder og adgang til toiletter skal gøre det nemt at opleve den danske natur. Amager-Minoens nye titel bliver fejret i dag med fælles vandretur på rutens 27 km, og vores reporter Helle Smidstrup har været med.
14: Altså nu står jeg jo så her, hvor at dem, der vandrer, har vandret i 14 km i noget af det mest naturskønne område. Blå himmel, man kan høre fugle. Og Eva Maria Nordking, hvordan er det gået indtil videre?
15: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5:07, og så hoppede vi i tøjet og er herude, og det er bare, ja. Vi glæder os til at fortælle venner og familie om det, vi oplever herude, og komme igen, ja.
14: Og Jan Clausen, du går jo med her. Ja. Hvorfor er det fedt at gå ud i naturen?
16: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
14: Det er jo lige det, ja. I skal have fortsat god tur, og så kan jeg lige hoppe over til naturvejleder her. Det er dig, Jes, fordi du står jo bag den her vandretur, kan man sige, og den er jo også blevet sådan upgradet lidt. Hvilken forskel gør det, at man nu på den her tur blandt andet kan komme på toilet, og man kan opleve nogle forskellige faciliteter?
17: Det betyder forhåbentlig, at der er mange flere danskere, eller måske i virkeligheden fra hele verden, der kan komme og bruge det som en vandrerute og opleve det, der nu er tæt på København.
14: Hvorfor er det fedt?
17: Jamen det er det der med, at hvis det er sådan, at man skal ville noget med sin natur, så skal der være nogen, der holder af den og kære sig om den. Og hvis det er sådan, at du skal have et forhold til det, så skal du være ude i den, du skal bruge tid i den. Opleve de der små øjeblikke, gå gennem birkeskoven og opleve alle de lyse stammer og sådan noget. Det er kun noget, man kan opleve, når man er der.
0: Lød det her fra naturvejleder Jes Aagaard. De første deltagere i dag fik et kaloriemæssigt forspring i anledning af indvielsen. Der blev der nemlig serveret brunsviger til de første. Og det er godt gå vejr på Amager i dag, især hvis man har vand og solcreme med. For der er stadig lidt sol i øst. I vest er skyerne ved at få overtaget, og de trækker også en del regn med sig. Stor forskel på, hvor varmt det bliver til eftermiddag. 10-21 grader koldest i vest, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk stod i spidsen for radioavisen.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene, der patruljerer i området. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 2025.
2: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det, og så bliver man så nedprioriteret nogle af de den interne opgave, vi ville have haft, for eksempel vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
1: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
3: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommuner måtte rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen lyder på 8 dage. Og det koster 203 kroner i bøde per valgplakat, så altså i alt 204.000 kroner. Aarhus Kommune vil ikke oplyse, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. I dag er den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen på Amager lidt ekstra trafikeret. Ruten er nemlig som den første blevet indviet som en del af et større stisystem i Danmark. Danmarks naturstier, som det hedder, skal gøre det nemmere at opleve naturen i hele landet med afmærkede ruter, seværdigheder og også toiletter. Det kommer samtidig med, at vandring er blevet rigtig populært, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager for Naturstyrelsen.
4: Jeg tror, der er sådan en forståelse for, at vi kan gøre noget sammen meget enkelt ved at vandre. Og det at koble ud af skærmen, lav stressniveau osv., og det med at vandre, det kan et eller andet med nærvær, når mennesker går sammen og taler sammen. Og det tror der er rigtig mange, der har taget til sig.
1: I dag er blandt andre Maj-Britt Tolfjord Andersen og hendes 13-årige søn Asbjørn ude på Amager-Minoen. Og det får de meget ud af.
5: Man får snakket på en helt anden måde. Det er ligesom, når vi går der ikke er andet at lave, så kører snakketøjet. Det er fedt. Det er ikke altid sådan en teenager snakker så meget.
6: Og så komme ud i naturen og opleve nye steder.
1: Stadig lidt sol tilbage i øst, og mod nord ellers skyder måske en enkelt byge, der ender med mere udbredt regn. 10-21 grader. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

grande amor que há de ser.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ulven er ikke bare et dyrt bekendtskab i får og ponyer, men også i hegnspæle. Siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op, er der blevet udbetalt næsten 37 millioner i tilskud. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. I alt er der tækket 268 ansøgninger om tilskud ind på landsplan. 100 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland, der også er højdespringer med henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner i tilskud. Alene i de seneste uger har forskellige ulvehistorier fyldt i mediebilledet. På 14 dage er 2 ponyer blevet dræbt i et ulveangreb i Egtved ved Vejle, mens 6 ulve fulgte efter en mand i Oksbøl. Flere kvinder får medicin mod ledsmerter, søvnproblemer og andre scener i forbindelse med overgangsalderen. Men medicinmarkedet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel. Derfor har Annette Soderup-Petersen fra Gørding ofte været nødsaget til at tage andre præparater end det, hun i første omgang fik udskrevet af lægen.
2: Jeg synes bare, det er en negligering af det her i den grad. Altså fordi det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
1: Sandoz, der er en af de medicinalvirksomheder, der producerer hormonpræparaterne, og de erkender, at de ikke kan levere nok i øjeblikket. Det siger direktør Lawrence Met.
3: I know it's a problem, and I know that it creates frustration for patients and women in Denmark.
1: Jeg ved, det er et problem, der skaber frustrationer for patienter i Danmark, og derfor vil vi også øge vores produktionskapacitet, siger han. Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. 3 gange så mange kvinder får hormonbehandling i dag som for 5 år siden. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej. Vi ønsker at afslutte krigen mere permanent. Vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage. Vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, der stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
5: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
1: Stadig lidt sol tilbage i øst og mod nord, men ellers skyde, og måske ender det hele i udbredt regn i eftermiddag. 10-21 grader, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Velkommen til Sjælen på P8.

Jeg var The Five Stair Steps og nummeret Oh Child. Og med det, velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. 2 timer har vi foran os, som bliver fyldt med den lækreste soulmusik helt tilbage fra 50'erne, da soulen opstod, og frem til i dag. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på programmet, og jeg kan godt love dig, at vi kommer ud i mange forskellige følelser i dag, for hvis der er noget, soulmusikken virkelig mestrer, så er det at formidle følelserne. At synge med sjælen. Her får du en ny soulsanger fra Australien. Han kalder sig selv for Don West. Det er retro soul, og det hedder Send It Back. Velkommen til Sjæl.

Det her var Paula Greens og Jolene. Pladeselskabet Stax Records lå i Memphis, Tennessee. Og det var et pladeselskab, som var kendt for at have den her mere rå lyd, end for eksempel Motown havde. En mere blueset og en lidt mere country-agtig lyd. Og en af de allerførste mandlige sangere, som blev signet til det her pladeselskab, det var William Bell. Han var meget mere end bare en sanger, han var også en sangskriver. Og udgav ufattelig mange numre på Stax Records, og blev ligesom også definitionen af en af de stemmer, som var med til at kendetegne det her pladeselskab. Nummeret, vi nu skal lytte til, det er et nummer, som han har skrevet i samarbejde med den sangskriver, som hedder Booker T. Jones. Det er ham fra Booker T. and the MGs. Og originalt, der skrev de faktisk sangen til Otis Redding, men han nåede desværre aldrig at indspille nummeret, fordi han gik jo bort i en helt forfærdelig flyulykke, et flystyrt. Og derfor så bestemte de sig for at gøre noget helt andet med sangen, nemlig at lave den om til en duet. Og det var en god idé, for med sig fik William Bell nemlig sangerinden Judy Clay, som var kendt for gospelmiljøet, og også var kendt for at lave duetter. Hun har haft nogle duet-hits sammen med forskellige mandlige sanger. Og nummeret her, det blev altså lavet om fra en solosang til en duet, og endte som nummeret her. Det udkom i 1968. Det hedder Private Number. Her får du Judy Clay og William Bell.

Det her nummer stammer tilbage fra start 70'erne. Det var med The Manhattans og hed Don't Take Your Love. Og som jeg sad og lyttede til det her nummer, så kom jeg til at tænke på, hvor meget af de her specielt mandlige vokalgrupper virkelig har betydet noget for, hvordan opstillingen senere kom til at lyde i de mere moderne 90'er R&B mandegrupper. Hvis man for eksempel lytter til den kæmpestore gruppe, som de jo var dengang, Boys to Men, så er det fuldstændig samme opstilling, altså vokaler, sanger, som kan noget forskelligt. Der er typisk den, der kan synge rigtig højt falset, og virkelig kan lave de store fraseringer, og så kommer bassen ind og siger et eller andet meget, meget dybfølt, som man blandt andet kunne høre her på The Manhattans. Det nummer, vi skal lytte til nu, det er et ret nyt nummer. Det er udkommet her for ikke særlig lang tid siden i 2026. Det er med en gruppe, som egentlig ikke er en gruppe, men mere er et form for musikalsk kollektiv. De tjekker ind og ud af studiet, og der er en kæmpe mængde af musikere, som er en del af det, der hedder Family Company. Så går de i studiet en gang imellem, indspiller live i studiet og har forskellige gæster med, og det har de blandt andet på det her nummer. De har nemlig fået sangerinden Shea Givens med på nummeret. De er inspireret af de gamle 70'er-ikoner, som for eksempel Bill Withers og Stevie Wonder. De har sådan en nedtonet lyd, som jeg synes er ret lækker. Specielt den basgang, der er meget bærende i nummeret her, ryger lige ind, hvor jeg synes, at det er rigtig godt. Her får du dem på nummeret Maybe I'm a Fool, But I'm in Love Again. Det her, det er Family Company og Shea Givens.

Et af de fundamenter, som soulmusikken voksede ud af, det var nummeret Sincerely med The Moonglows tilbage fra midten af 50'erne. Og nu skal vi til et ikonisk nummer, en blanding af soul og funk og jazz. Det blev et nummer, som kom til at kendetegne og være spydspids for den store politiske bølge, som først startede i USA i 1969 og senere skyllede ud over hele verden. Nummeret er med Jill Scott-Heron, og det er et nummer, som også ud over, at det havde det her meget politiske statement, bliver i eftertiden anskuet som et af de første sådan fundamentale numre inden for hiphop. Fordi at Jill Scott-Heron, han både blander den her soulfunkede lyd sammen med, at han taler rytmisk hen over selve nummeret. Det er et nummer, som handler om, at ægte forandring, det sker inde i dig selv. Det sker ikke, når man sidder derhjemme med en øl i hånden i sofaen, eller hvis man overfører det til i dag, sidder og trykker like et eller andet sted på internettet. Derimod sker det inde i en selv, og også når man er i menneskelig forbindelse med andre mennesker, at man simpelthen går på gaden, og det var der jo rigtig mange, der gjorde der tilbage i slutningen af 60'erne, krævede en ny verden. Her får du det legendariske nummer The Revolution Will Not Be Televised. Det her, det er Jill Scott-Heron, og du lytter til Sjæl.

0: Velkommen til P8 Jazz. Jazz døgnet rundt.
1: Vi har i øjeblikket problemer med det planlagte programs afvikling, og mens vi arbejder på scenen, kommer her noget musik til dig.

0: Der er ikke nok med soldater ombord på de danske skibe i Grønland, og det betyder, at evnen til at løse de opgaver, der skal løses, er svækket. Det viser et klassificeret dokument, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Opgaverne de gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit ud til på alle tidspunkter. Men det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
1: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen. Og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
0: På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet, ja, det er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
2: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
0: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
3: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
0: Ja, så oplever hun også store frustrationer, når der ikke er mere af hendes ordinerede medicin på apotekets hylder.
3: Det er mega stressende, og det er ikke særlig rart, at jeg ikke helt ved, om jeg kan få det, jeg skal bruge, så jeg kan fungere, som jeg skal.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til os i DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Og så slår vi lige en dobbeltknude på vandrestøvlerne. I dag der bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, nemlig indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkninger og seværdigheder, det fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
4: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som er meget, meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
0: Og den første sti, der altså er blevet indviet i dag, det er Amager Minoen, der tager dig rundt på Amager. Det er blevet en anelse mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og i de syd- og østlige egne, der kan byerne være kraftige og også med torden. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
5: Velkommen til Sjælen på P1.

Anden time af Sjæl er i gang. Programmet, der er fyldt med de store følelser, som soulmusikken den er lavet af. Nummeret her, det var Smiling Faces Sometimes med The Undisputed Truth. Mit navn er Karen Rosenberg, og vi har stadigvæk en hel time tilbage fyldt med soulmusik. Både den nye og den gamle. Og nu skal vi til noget ret nyt. Det er to kunstnere, der er gået sammen, nemlig Matters og Known, der er i selskab med her med sangerinde Migia Apa. Og sammen har de lavet det her lidt jazzede, soulede, funkede nummer, som har sådan en tilbagelænet vibe over sig. Og hvis der er noget, som musikerne i England er rigtig gode til inden for soul og jazz, så er det bare at arbejde sammen på kryds og tværs. Sprænge rammerne, hop ud af alle de bokse, som os radioværter og musikjournalister rigtig godt kan lide at putte dem ned i. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Den er jo flydende og organisk, og det kan man høre på nummeret her, som hedder Dream of the Contest.

En entertainer, en spradebasse og en fuldstændig fantastisk sanger, Cab Calloway, tilbage fra 1941 på hans version af St. James Infirmary. Og nu skal vi til lidt af en sjældenhed, specielt hvis man har selve vinylpladen, som nummeret her ligger på. Det er med Gloria Ann Taylor og hedder Love is a Hurtin' Thing. Hun var en sangerinde, som trådte ud af musikbranchen tilbage i 70'erne, men hun er altså efterhånden blevet kendt som en af de helt store sangerinder, som var med til at skabe den her lyd. Grunden til, at jeg siger, at den er så mange penge værd, den her plade, det er fordi, at der blev ikke trykt så mange plader med hende, og derfor så blev det op igennem årene kæmpe stort at have hendes plader, fordi de var så sjældne, og de blev solgt for mange, mange, mange, mange penge. De blev ved med at kun eksistere i få eksemplarer indtil 2010, da et pladeselskab genudgav hendes musik. Nummeret, vi skal lytte til, det er en version, som originalt blev fremført af Lou Rawls i 66, men Gloria Ann Taylors version fra starten af 70'erne, den har en helt anden, mere moderne tilgang på daværende tidspunkt. Der bliver leget med tonerne, og hun har altså en super dejlig stemme. Her får du hende på det sjældne nummer, Love is a Hurtin' Thing.

Garrett Strong og Money That's What I Want fra 59. Altså lige der, hvor at soul-genren den sådan for alvor fik sit eget navn og spredte sig ud imellem musikere, der måske normalt lavede doo-wop eller måske jazz. Og så gik det altså stærkt op igennem 60'erne. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun er et rigtig godt eksempel på nogle af alle de her fantastiske specielt sangerinder, som kommer ud af England. Der er rigtig mange, der ligger sig i et krydsfelt mellem jazzen og soulen, og en af dem, det er sangerinden Leanne LaHavers. Hun har en helt vild lækker stemme. Den er altid meget close-mic'et. Altså, hun er helt tæt på mikrofonen, når hun synger, og derfor kan man høre hver en lille detalje. Og så har hun også en langsom og nærmest hypnotiserende vibrato på hendes stemme. Her får du hende på nummeret Paper Thin.

Brother Jack McDuff og Hunk of Funk. Nummeret, vi nu skal lytte til, det er en kæmpe soulklassiker tilbage fra 1967 og er med Eddie Floyd. Da han gik i gang med hans medkomponister på at skrive det her nummer, der sad de og brainstormede over overtro. Og de sagde, at de simpelthen været igennem nærmest alt, hvad der overhovedet var kendt på det tidspunkt, de skrev sange om overtro. Alt fra katte til paraply og you name it. Men så begyndte de at tale om, hvad er det egentlig, der bringer held og lykke, i stedet for at det får sådan et lidt mørkt tema, den her sang. Så lad os prøve at tage den over i, at man prøver at give hinanden held og lykke, og hvordan gør man egentlig det? Og så siger Eddie Floyd, knock on wood. Og det blev titlen på sangen, som er kendt for at have det her meget dramatiske punkt i sangen, hvor at der er stilhed. Og det gør også, at man husker sangen enormt godt, og at alle ligesom synger med, når Knock on Wood kommer ind. Her får du Eddie Floyd for fuld udblæsning på nummeret.

Det var Mavis Staples, der sang sjælen ud her på I Have Learned to Do Without You. Hende, vi nu skal lytte til, hun brugte starten af hendes karriere på ikke at udgive sin musik selv, men simpelthen være sangskriver for andre. Hun har blandt andet skrevet hits for folk som Rihanna, Kanye West og Beyoncé, bare for at nævne nogle få. Men her på det seneste, så hun altså kastet sig ud i en solokarriere. Og sidste år udkom Kirby med hendes album Miss Black America.

America. Det her album, det er en hyldest til hendes rødder i de amerikanske sydstater, specielt omkring Mississippi. Hun tager traditionen op med at blande bluesen og gospel og soul sammen, som man har gjort der igennem årtier. Og det kan man blandt andet høre her på nummeret, som er en hyldest til de mennesker, som har skabt fundamentet for hendes liv. Her får du My People.

Bernard Pudi og Way Back Home. Sangeren, guitaristen og komponisten Joey Gilmore var kendt for at kunne blande bluesen og soulen sammen, så englene simpelthen sang. Det nummer, vi skal lytte til, det er et godt eksempel på, hvordan han gør det. Der er blues i bunden, og så er der soul på toppen. Altså, han synger soulet, men selve grunden i nummeret, det er blues. Nummeret handler om noget af det værste, man overhovedet kan tænke sig. Nemlig, at ens elskede forlader en, og ikke nok med det, de forlader os en, for at tage hen til en anden. Her får du Somebody Done Took My Baby and Gone.

Jackie Chan og Any Other Way. Sjæl er ved at være slut for i dag, men husk, hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind i DR's app, DR Lyd, og lytte til de foregående programmer. Op til radioavisen skal vi lytte til en lidt glemt og hemmelig perle. Den stammer fra The Black Exotics, og det hedder What Am I Waiting For? Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine har tilsyneladende ramt to russiske tankskibe, der transporterer olie, det skriver den ukrainske præsident Zelensky i hvert fald på det sociale medie X. Angrebet er langt fra enestående. De seneste uger har Ukraine nemlig angrebet både olieraffinaderier, havne og skibe, fortæller Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland.
2: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: De mange angreb gør ondt på Rusland, særligt fordi ukrainerne har udviklet våben, der kan ramme længere og længere inde på russisk territorium.
2: Der er det jo sådan, at en stor del af den russiske olieeksport går jo via Vesten, altså det vestlige Rusland, fordi den er orienteret i forhold til vestlige markeder. Og det gør det også nemmere for ukrainerne at ramme for eksempel de steder, hvor olien bliver trukket op af jorden, eller olieraffinaderier, eller udskibningshavne. Der er mange punkter, som ukrainerne kan gå efter.
1: Tidligere i dag advarede Kremls talsmand i Rusland ifølge Reuters om fortsat stigende globale oliepriser, hvis angrebene her de fortsætter. Ulven er ikke bare et dyrt bekendtskab i får og ponyer, men også i hegnspæle. Siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op, ja, så er der blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. I alt så er der tikket 268 ansøgninger om tilskud ind på landsplan. 100 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland. Det knaser lidt ekstra på Amager i dag, for den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen i København er nemlig blevet indviet som den første af en række ruter, der hedder Danmarks Naturstier. Initiativet her skal ende med vandreture over hele landet med afmærkninger, seværdigheder og toiletter langs ruterne i den danske natur. Eva Maria Norking og Jan Clausen var blandt de første, der valfartede ud på den nye rute i den gode natur.
3: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså, vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5 over 7, og så hoppede vi i tøjet. Og...
4: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
1: Ja, skal man ud og trage rundt på stier her i eftermiddagstimerne, så er det en god idé at have en par ply ved hånden. Der kommer nemlig regn især fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 21 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Island.
1: Thank you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post, som ifølge et internt dokument, som DR har fået i besiddelse af som ledige. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe. I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor, varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
2: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med et svar. Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe medicinen, som de er vant til at få, så betyder det, at de kan blive helt nødt til at stoppe med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Lægemiddelstyrelsen bekræfter overfor DR, at der er perioder med mangel på blandt andre hormonplastre. Og efter vi har talt med Lægemiddelstyrelsen, så oplyser de, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne de kommende dage. Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommunen har måttet rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen den lyder på 8 dage, og det koster over 200 kroner at få sådan en bøde per valgplakat, så i alt så løber det op i over 200.000 kroner. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. Det er lidt mere blandet rent vejrmæssigt i dag i forhold til de forrige dage. Der er regn på programmet flere steder og temperaturer, der svinger mellem 10 og 21 grader koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og byerne kan være kraftige i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
4: Ja, det er det nemlig, og velkommen til klubben denne søndag eftermiddag. Jeg håber, at du har haft en rigtig lækker weekend indtil videre, og bare ja, har nyt vejret simpelthen, fordi det har jeg virkelig. Og hvis der er noget, som vi danskere er gode til at snakke om og nyde, det er, når vejret er godt. Så snakker vi rigtig meget om det. Men vi snakker selvfølgelig også om det, når det er dårligt. Men jeg synes kun, jeg har hørt og set på min SoMe-feed og alle mulige andre steder, hvor meget folk har nyt vejret denne weekend. Og det er rigtig dejligt. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal nemlig snakke musik. Jeg har taget rigtig meget musik med til os de næste 2 timer i den her time. Blandt andet vores jazz i nye klæder, som jeg vil fortælle mere om ikke så længe. Og så i næste time, der har jeg en person med, som snakker 7 sprog. Hun er musiker, hun er artist, hun er ret spændende, synes jeg. Hun er forsanger i sin egen ret i det, som hedder I Say, men måske kender man hende lidt fra Tobias Rahim, hvor hun blandt andet også har optrådt med ham på scenen. Nå, men ikke mere om det, fordi jeg synes bare, du skal blive hængende, men jeg kommer til at fortælle meget mere om hende i løbet af denne time. Men kan vide, om hun kan tale portugisisk, for det første nummer, som vi skal lytte til, det er et, som hedder, den hedder Flor de Lis med Samara Joy. Det her, det er en brasiliansk klassiker, skrevet af Jorge Van, som hun fortolker både på portugisisk og engelsk. Og hvis man ikke lige ved, hvem Samara Joy er, så er hun altså fra The Bronx. En fantastisk sangerinde med sådan en mørk, dyb, blød stemme, som bare flyder ind i øregangene. Ja, lad os bare kaste os ud i det første nummer. Det er blidt, det er dejligt, det er et, hvor man bare lige får en lille smule ro på. Måske kan meditere en lille smule over det her nummer, inden ugen går i gang i morgen, mandag morgen, og man skal på arbejde. Her kommer i hvert fald Samara Joy, Flor de Lis, og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

Samara Joy og nummeret Flor de Lis. Og Samara Joy, hun er en kunstner, som allerede har vundet 5 Grammys, blandt andet for hendes stemme, og det kan man godt forstå. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, og ligesom med Samaras nummer, så skal vi en tur til Rio de Janeiro, hvor vi skal stifte bekendtskab med en ung guitarist, som hedder Bola Sete, som har lagt murstenene til en af de helt store navne inden for R&B og soul. Et navn, som man ofte ser på hitlisterne, hvis man er til den slags musik. I hvert fald skal vi komme lidt nærmere ham her, Bola Sete, når vi når dertil om et par numre. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke dansk musik. Her er det nemlig Kort Lunde, og de laver musik, de selv kalder for et jazztronica-univers. Det her nummer er lidt mere organisk, end man plejer at høre dem. Og det er et nummer, som jeg synes beskriver tidspunktet på dagen lige nu, hvor der er stadig masser af sol, nemlig et nummer, som hedder Lyset.

canadisk soul her fra Toronto, hvis man skal være helt præcis. Det er Daniel Caesar her på hans nummer Cyanide. I næste time, der har jeg en gæst med, som har en dansk mor, tyrkisk-kurdisk far, taler 7 sprog, forsanger i bandet I Say. Hun har lige udgivet et album, som hedder Mal. Og ja, hun er på Danmarks turné lige i øjeblikket, og måske har du set hende være med for nyligt i DR-programmet Andreas Odbergs Pop Manifest. Ja, hende kommer vi til efter klokken 18, men om ikke så længe, så skal vi forbi vores jazz i nye klæder, men inden vi når dertil. Ja, så lad os lige tage et nummer fra den serie, som hedder Jazz is Dead. Brian Jackson er manden, der stod ved siden af Jill Scott Heron i årvis, og han gik i studiet sammen med Adrian Young og Ali Shahi Mohammed for at skabe det her nummer, som smager rigtig meget af etiopisk jazz. Den der fløjte, som du kan høre, er blandt andet det, som Brian Jackson står for. Ja, den lå bare fremme i studiet, og han tog den op, og så begyndte han at spille. Og måske, eller i hvert fald nogle gange, er det den måde, de bedste ting opstår på. I hvert fald var det den måde, denne sang opstod på, nemlig Ethiopian Sun Shower.

Ja, og nu er vi kommet til vores punkt. Jazz i nye klæder i dag, hvor vi skal en lille tur til Brasilien og lytte til en ung guitarist dernede. Så forestil dig lige, du er i Rio de Janeiro i 1960'erne, hvor den her guitarist ved navn Hjalmar de André, bedre kendt som Bolasete, sidder med sin nylonstrengede guitar og blander brasiliansk bossa med amerikansk jazz. Navnet Bolasete, det betyder øvrigt syv bolde, altså et pokergreb, og det siger måske noget om hans evne til at spille med høj indsats og vinde, fordi allerede som ret ung, altså lige efter 60'erne der, hvor han sad og spillede på sin nylonstrengede guitar, ja, så flyttede han altså til USA. Og her blev han hurtigt en kultfigur i San Franciscos jazzscene, hvor han blandt andet spillede med Dizzy Gillespie, Vince Guaraldi og optrådte blandt andet på Monterey Jazz Festival. Og han var kendt for sin meget sådan varme, næsten drømmende guitarklang. En lyd, der kunne få et helt rum til at sænke skuldrene. Og så skete der noget i 70'erne, fordi der udgav han nemlig albumet, som hedder Working on a Groovy Thing. Og her blev titelnummeret skrevet af hitmageren Neil Sedaka. Og sangen blev oprindeligt gjort verdenskendt af en anden gruppe, en som hedder The Fifth Dimension, hvor det var sådan et soulet pop-hit. Men Bolasetes version var noget helt andet. Han skrællede det nemlig helt ned til sin essens, lagde sin bløde akustiske guitarlyd ovenpå, en hypnotisk basgang af bassisten José Marino, lidt congas af Frank Oblation, og så Claudio Sons, som spillede diskrete trommer. Og det hele svøber sig sammen til sådan en laid-back, måske lidt funky, jazzy, bossa groove. Og det her nummer er et, som så blev samlet senere hen. Det skal lige siges, at Bolasete, det er ikke første gang, han bliver samlet, fordi da han for alvor sådan kommer på, eller får en revival igen, det er, da han bliver samlet af gruppen, som hedder Tribe Called Quest. Men her, på det her nummer, som vi skal høre nu, det er et, hvor han bliver samlet af R&B soulsangeren, som hedder Kehlani. Og det er den pulserende bløde guitar og det der afslappende groove, der bærer hele nummeret på Kehlanis sang, som vi skal høre om ikke så længe. Og det gør det i øvrigt også på Bolasetes version. Ja, det er musik, der ikke insisterer, men den inviterer. Så nu skal vi lytte til vores bossa nova jazz i originale klæder. Her er Bolasete, Working on a Groove.

Working on a groovy thing her fra dagens jazz bossa nova af Bola Sette. Og nu springer vi 50 år frem, nemlig til 1924, hvor Kehlani, den kaliforniske R&B soulsangerinde, har bygget sin karriere op på soulbar soul og moderne produktion. Vi skal lytte til den single, som hedder No Such Thing, hvor hun er allieret sammen med den legendariske hip-hop duo Clips. Det er Pusha T og No Malice fra Virginia. De er kendt for deres skarpe, sådan kompromisløse rap. I øvrigt kommer de på årets Roskilde og spiller. Det er i hvert fald et overraskende match, det her. Kehlanis bløde vokal sammen med Clips' kantede flow. Og under det hele, der ligger der det her sample fra netop Bola Sette's univers. Produktionen den trækker på den samme sådan drømmende brasilianske guitar-æstetik. Og hvis man lytter godt efter, så kan man godt høre Bola Sette's guitar under hele beatet. Det er den varme klang, der gør, at nummeret både føles sådan nostalgisk, men også et nummer, som føles nutidigt på en gang. Kehlani har flere gange talt om sin kærlighed til vintage, soul og jazz som fundament for hendes musik. Så her har hun gravet sig ind i arkiverne og fundet et sample, som ikke er alt for tyndsligt. Så jeg synes, Bola Sette er et perfekt eksempel på en artist, der har ligget som en skjult skat for en producer med gode ører. Og hvad handler den her sang, som vi skal til at høre? Ja, det er en refleksion over kærlighed og illusion. Tanken om, at noget perfekt måske slet ikke eksisterer. Titlen siger det i sig selv. No such thing. Så det, du især skal lægge mærke til, ud over den fine melodi og teksten, så er det altså, hvordan den bløde guitar-sample væver sig ind under Kehlanis vokal og skaber en bro mellem 1970'ernes Rio, for at være helt bestemt, med 2024's R&B. Her, Kehlani featuring Clips med

Søndagens Bossa Nova i nye klæder. Et nummer, som blev samlet fra den brasilianske guitarist Bola Sete. Her er det Kelani og hendes nummer No Such Thing med clips på en feature. Og det var også vores punkt for i dag, altså i hvert fald vores jazz i nye klæders punkt, og vi har selvfølgelig mere i næste uge. Men vi er måske ikke helt færdige med den endnu, fordi nu skal vi lytte til et nummer af en sangerinde, som hedder Åsa Orbison. Hun er fra Sverige, og hvis man synes, at efternavnet klinger, altså man kender det et eller andet sted fra, så er hun altså gift med rocklegendens søn Roy Orbison. Søn hedder Roy Orbison Jr. Ja, det var bare lige lidt sidesladder, men det er ikke det, der er det vigtige her. Det er nemlig musikken, fordi hun har taget svenske jazzstandarder, og her har hun ovenikøbet taget et, som Paul Desmond har skrevet, og så har hun ligesom taget det her nummer og genfortolket det igen og indspillet det, og lige om lidt kommer der et helt album med nye svenske jazzstandarder. Så her får du altså nummeret i New York med Åsa Orbison. 1, 2, 3, 4, 5.

For et par år siden, da der var Copenhagen, så fortalte jeg en af dem, som var med til festivalen, at jeg ville spille Guns N' Roses i sådan en bossa nova-version, fordi at det var noget af det, som mit program gik ud på. Jazz i nye klæder og numre, som man tænker, hvor er det nu, jeg lige kender det fra? Og da jeg havde fortalt ham om det, altså at jeg ville spille Sweet Child of Mine af Guns N' Roses, så han meget farvet ud i ansigtet og sagde, at det nærmest var blasfemi. Men det er noget med, at han tunede ind et par dage efter og lyttede til programmet, og jeg har ikke hørt noget. Så måske har han godkendt, at man godt kan høre Guns N' Roses i en bossa nova-version. Her var det til gengæld bossa af Mats My, som havde fortolket den her version af Guns N' Roses. Vi skal nu til noget helt andet. Vi skal til noget, der er lidt tungere, måske en lille smule ironisk. Vi skal nemlig lytte til et nummer med MF Doom. Og det her, det er en af de største rapper nogensinde. Altid med en maske på, men altid med en vits gemt i verset. Han gik desværre bort i 2020, men musikken den lever videre. Og det gør han også her på det her nummer Doomsday, som i øvrigt har samlet lidt fra Sade. Så måske kan du høre, hvilke Sade-nummer han har samlet fra her. Her får du i hvert fald Doomsday.

Young Disciples, som var med til virkelig at starte hele acid jazz bølgen tilbage i start 90'erne. Her var de på nummeret Get Yourself Together, som blandt andet er samplet fra James Brown, Stevie Wonder og Prince. Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig med den tyske pianist ind i drømmenes verden, hvor man bare kan svæve og bare lægge hovedet blød til det her stykke musik. For man kan alligevel ikke gøre andet end at give sig hen til det. Her er det Lambert og nummeret There is nothing I can do.

Thunderwave hedder det her nummer med Thundercat featuring Willow, to bassister, falsett og endnu en drøm her, som sagt, Thunderwave. Om lidt skal vi have vores, eller i hvert fald vi skal have vores søndagsgæst ind i studiet. Jeg kan se, at hun allerede er kommet, men inden vi når dertil, så skal vi have en radioavis, for lige om lidt så er klokken 19. Og inden vi når helt dertil, så skal vi lige have det sidste nummer her i denne time. Et nummer, som er opløftende, som man har lyst til at danse til og synge med på, hvis du kan tyrkisk altså. Det er også sunget på dansk, og det er med dagens gæst, nemlig Luna fra Isay. Og her er det nummeret S. Kevokim. Og med det vil jeg bare sige, bliv endelig hængende, fordi jeg tror, Luna er en spændende gæst at have med os ind i klubben i dag. Så vi lyttes ved efter en radiovis lige her.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: De globale oliepriser vil stige endnu mere, hvis Ukraine fortsætter sine angreb mod russiske olieinfrastruktur, sådan lyder advarslen fra Kremls talsperson Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters efter en række ukrainske angreb. Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, fortæller os, at de her angreb rammer Rusland hårdt.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: Ja, og så tror jeg, at hvis jeg fik byttet rundt på nogle historier, jeg ikke skulle have byttet rundt på, for ham vi hørte her, det var fællestillidsmanden for soldater i søværnet, og den historie vender tilbage til lige med. Lad os lige høre Flemming Splidsboel først.
3: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: Og de mange angreb fylder en hel del i Rusland, fordi de også påvirker almindelige mennesker.
3: Det er jo for eksempel udskibningshavne i Sortehavet, som vi har hørt om nu, hvor oliedepoter bliver ramt. Det kan være tankskibe. Og så er der jo brande, de her pågældende steder. Det er brande, der er svære at slukke. Så der hører man i russiske medier, man ser det måske i høj grad på sociale medier, en del historier om de her ukrainske angreb.
1: Og så til forsvaret. For over halvdelen af de ansatte på forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Over 15% har PTSD-symptomer. Og det er altså alvorligt, fortæller fællestillidsmanden for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pindblad, som vi hørte før. Her i DR har vi forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommando og Arktisk Kommando, og de er ikke vendt tilbage med et svar. Ulvene er ikke bare et dyrt bekendtskab for får og ponyer, men også hegnspæle, siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op. Ja, der er blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Alt i alt så er der tikket 268 ansøgninger ind. Det er blevet lidt mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest, og så temperaturer op mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften der fortsætter det med at regne i de syd- og østlige egne. Her kan byerne være kraftige og med torden. Det var Radioavisen kl. 18 med Daniel Inhus.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
4: Ja, velkommen tilbage her i klubben, nu hvor klokken den er rundet 18 og efter en radioavis. Hvis du har lyttet med siden klokken 17, så ved du, at jeg har en gæst med her ind i studiet. Hun hedder Luna, hun kommer fra den gruppe, som hedder Isay, og hun har taget musik med her til os. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er for noget musik, hun har taget med. Jeg har også et stykke med til hende, men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke dansk musik, som alligevel ikke lyder helt dansk. Det er nemlig Arto, en dansk producer og multiinstrumentalist, der i 2025, altså sidste år, kastede sig ud i et sådan latin eksperimentalt projekt. Og det resultat, det er noget, der svæver mellem Sydamerika og Skandinavien. Nummeret, det hedder Canto de Pajaro, og betyder fuglens sang, og det er præcis, hvad det er. Nemlig musik, der letter fra jorden. Her får du altså Arto, og som sagt, nummeret Canto de Pajaro. Med det, endnu en gang, velkommen til klubben.

Sidste uge var vi på klubudflugt til Sydafrika, hvor vi lyttede til et old school soul fra en artist, som hedder Letta Mbulu. Og inden Luna, hun sætter sig lige over for mig, og vi har en lille snak og lytter til noget af det musik, hun har med, så lad os lige tage et stykke musik fra i sidste uge. Et med lidt etiopiske noter hen over noget sydafrikansk soul. Her er et nummer, som hedder

0: Så er gæsten kommet ind i studiet endeligt, og i dag, hvis du ikke har lyttet med siden kl. 17, så har vi altså besøg af en super spændende musiker, som har sin helt egen unikke stemme. Hun er både dansk og tyrkisk-kurdisk baggrund, og hun blander de her ret forskellige kulturer i sin sangskrivning og i sine optrædener. Jeg kan se, du nikker. Luna Erasin. Er det sådan, man udtaler det?
1: Meget tæt på.
0: Prøv lige at sige det, hvordan siger du
1: Luna, så hvis du vil være rigtig god derude, ikke, ja, så øver du på at sige Ershahin.
0: Ershahin.
1: Ja.
0: Yay. Okay.
1: Rigtig godt.
0: Rigtig godt. Nå, men altså, det kan være, at navnet ringer en klokke, for hun er blandt andet med i det band, som hedder I Say, ja, hvor hun er frontperson. Men hun synger også en gang imellem sammen med Tobias Rahim. Og måske har du for nyligt set dig, Luna, i programmet med Andreas Odbjerg, Popmanifestet her på DR. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Jeg synes, du er en mega spændende musiker.
1: Tak.
0: Og hvor er du sød. Det ikke sige. Jeg synes bare, du er mega spændende. Det handler om dig. Og du har lige udgivet et album i sidste måned, som hedder Mal.
1: Yes.
0: Betyder det noget?
1: Ja, det betyder hjem på kurdisk.
0: Jeg ved, du taler 7 forskellige sprog. Kan det passe?
1: Ja.
0: Hvilket sprog taler du?
1: Så jeg taler dansk og tyrkisk og engelsk og tysk og spansk og fransk og svensk.
0: Wow. Ja. Og hvordan kan det være?
1: Jamen, jeg er for det første... Jeg tror, det der med at være født med flere sprog, altså ikke fordi jeg som sådan er... vokset op med at bare kunne tale alle sprogene flydende, men jeg har ligesom været vant til at høre både tyrkisk og kurdisk og dansk, og så kommer engelsk jo ret hurtigt ind i en danskers liv. Og så har jeg rejst rigtig meget, og min familie har rejst rigtig meget. Min far taler også rigtig mange sprog, og jeg tror bare, det er en god blanding af at have rejst meget, have en meget særlig interesse for at lære sprog,
0: ja,
1: og for at forstå og blive forstået. Jeg synes, det er enormt spændende. Og så også, at jeg har øvet mig virkelig meget. Jeg har brugt rigtig meget energi på at læse og forstå og snakke, ja, så godt jeg kunne.
0: Ja, men det er måske også dit musikalske øre, det gør, at det kommer nemt til dig.
1: Det har hjulpet, tror jeg, ja.
0: Jeg har læst engang sådan en forskningsprojekt, hvor folk med forskellige baggrund, som måske har 3 sprog inde i sit liv, ligesom ændrer lidt personlighed for hver,
1: ja,
0: et sprog.
1: 100%.
0: Gør du også det, når du synger, for eksempel? For jeg ved, du skriver i forskellige sprog, ikke?
1: Jo, det gør jeg. Jo, altså for mig, der er hvert et sprog lidt ligesom et nyt instrument. Så et klaver lyder fantastisk og kan bruges til en vis type musik og har visse associationer. Du kan lege med det her klaver, som du vil, men det vil have sin egen DNA, som vi jo kender det. På samme måde har guitar og trompet og så videre sin egen sådan DNA, og det er også den måde, jeg tænker hvert sprog. Så jeg synes, det er virkelig sjovt at prøve at både at lege med den essens, som det sprog både giver mig, men også hvordan det lyder som. Både sætte den i kontekst med det, man tænker er det, man allerede associerer med, men også at tage den ud fra den kontekst og lave noget helt andet. Så jeg synes, det er i den grad, jeg har lyst til at synge forskellige ting på hvert sprog på en eller anden måde.
0: Fedt. Jamen, jeg kan allerede afsløre, fordi du har taget musik ind til os, at vi kommer til at... ja, vi kommer rundt omkring i verden i dag med de sange, som du har taget med.
1: Ja.
0: Men jeg har også taget et nummer med til dig.
1: Har du?
0: Ja, det har jeg, fordi du har sagt engang, at kunst ikke bare skal være en flugt fra verdenen, men også en måde at reagere på.
1: Ja.
0: Ja. Og når man har mikrofonen, så har man altså også et ansvar, uanset hvor stor platformen er. Hvad mener du egentlig med det?
1: Jeg tror, det du quoter, der kan jeg høre, er fra en DR-artikel, hvor at jeg snakker meget personligt ud fra, hvordan jeg oplever at være kunstner i Danmark. Og for mig, der er det den her følelse af, at, at have en... Altså, du har mikrofonen, du har vitterligt noget, der forstærker din stemme. Så hvad du siger, det vil de mennesker, der har besluttet sig for at høre dig i dag, høre. Og med det... kommer hele den her oplevelse af, som jeg, altså som helt personligt, jeg bruger som kunstner i verden, og ligesom reagerer på det, den verden, jeg er født ind i, og den verden, jeg gerne vil bygge. Så det tror jeg mest, at altså det er det, jeg mener, at jamen nu hvor du har den her mikrofon, ja, hvad har du så tænkt dig at sige? Fordi det betyder noget. Alt det, du siger, har en betydning, og det, du ikke siger, har også en betydning.
0: Det er jeg fuldstændig enig med, om man så er stor eller lille. Nå, men jeg synes i hvert fald, at det her nummer passer utrolig godt til det emne. Det er et nummer, som hedder Double Standards med Getz og Sampha. Og det handler netop om normer og modsætninger, om det der med at navigere og om identitet, samfund og og rappe uden at råbe for meget. Og blandt andet står der i, eller siger ham her, Getz, han siger noget med, "Look around the world, all I see is double standards. Even Mark Zuckerberg covers up his camera. Steve Jobs never lets his kid use an iPad. And my kids think that I'm bad." Ja, den her sang, den er til dig, Luna.

0: Jeg kan lige så godt afsløre, at din far sidder over i hjørnet.
1: Det gør han nemlig. Og vi sidder at tage Bobber med på arbejde dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og mens vi har lyttet til det her nummer, som var sådan lidt neo soul jazzy rap med Getz og Samfa, som hedder Double Standard, så havde vi en snak med din far, som lige er kommet hjem fra Grønland. Det, jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Det er jeg glad for,
0: det kalder synes. Du ham far eller Bobber?
1: Bobber.
0: Yes. Ja. Ægte Bobber.
1: Ægte Bobber.
0: Og så snakkede vi noget om... Eller jeg har lyst til at spørge dig, hvornår, ja. Eller jeg spurgte dig egentlig, hvornår du begyndte at lave musik. Og så kom snakken ud af, at han gav dig dit første klaver.
1: Ja. Ja, kom hjem fra et loppemarked med et keyboard. Jeg kan ikke huske, om jeg allerede på det derværende tidspunkt havde givet udtryk for, at jeg gerne ville spille klaver. Kan du huske det, Bobber? Ja, jeg havde...
0: BR-legetøj, som man siger det også.
1: Ja. Så jeg har ligesom sunget hele mit liv. Jeg føler mig meget sådan forbundet til den del af min musikalitet. Den har jeg altid haft. Den har jeg aldrig aktivt skulle vælge til. Men instrumenterne har jeg selvfølgelig valgt til i løbet af mit liv. Hvad jeg synes, hvad der lige dragede mig.
0: Mm. Jamen, jeg synes, det er dejligt at høre, at du er blevet skubbet i den rigtige retning. Fordi du er, jeg føler nærmest, du er... Ja, det ved jeg ikke. En gave til musikken. Du er tak. Født i musikken.
1: Tak, Karen.
0: Nå, men lad os starte med det første nummer, som du har taget med her. Fordi vi begynder med at rejse østpå, nærmere bestemt til Armenien.
1: Yes.
0: Har du været der?
1: Desværre. Jeg vil virkelig gerne.
0: Vi skal nemlig med til et af dine tidligste møder med jazzmusikken. Og her har du taget nummer med den armenske pianist og komponist Tigran. Åh nej, nu håber jeg ikke, at jeg siger noget forkert. Tigran Hamasyan?
1: Altså, jeg er faktisk, jeg ved det jo ikke sådan helt, men jeg siger Hamasyan.
0: Hamasyan, yes. Ja. Hvor var du i dit liv, da du opdagede det her nummer, vi skal høre med Tigran Hamasyan?
1: Jeg gik i gymnasiet, og jeg havde selvfølgelig, jeg kan sige, min familie er opvokset meget mere med folkemusik og forskellige typer folkemusik, og så selvfølgelig altså den popmusik, man møder på sin vej. Men Tigran Hamasyans, og specielt den her sang, det er et af de... Det var da, jeg blev forelsket i jazzmusik. Det var da, jeg forstod, hvad det kunne.
0: Spillede du stadig klaver på det her tidspunkt?
1: På det her tidspunkt spillede jeg stadig klaver, yes. Ja. Ja, og jeg tror, jeg blev meget rørt af hans evne til at lave en komposition, som i den grad trak så meget på hans rødder, men som også trak så meget på jazztraditioner. Og han er jo en meget, meget, meget begavet musiker. Og så lagde jeg rigtig meget mærke til de små ornamenter, han spillede, som er to toner ved siden af hinanden. Da, da, da, da, da. Den her, det kan I lægge mærke til, når I hører den, som bare, det ramte mig. Og så blev jeg enormt fascineret af den måde, han bruger sangerinden i tracket på. Fordi der er, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men hun agerer ligesom på den her sang som et instrument.
0: Ja,
1: fordi, på lige fod med de andre.
0: Ja, for der er nemlig ikke nogen tekster i den her sang.
1: Nej.
0: Og gør det noget anderledes ved, hvordan du lytter til sangen, at der netop ikke er noget tekst i? Du kan jo mange sprog, så jeg tænker.
1: Jamen, jeg tror måske netop derfor, så jeg har altid været vant til at høre på sprog, jeg ikke forstår også. Altså, det er slet ikke en ting for mig, at fordi jeg bliver ligesom, jeg kan blive forelsket i lyden. Ikke? At man sådan, okay, for eksempel elsker jeg at lytte på græsk. Jeg synes, det er et enormt smukt sprog at høre, når det bliver sunget også. Og hun synger med saxofonen, hun synger med de andre instrumenter på en måde, som rører mig. Og går det ligesom længere ind, eller hvad kan man sige? Det er bare irrelevant, om der var tekst eller ej, på en eller anden måde. Det er sådan... Det er der, hvor musik jo i den grad kan gå længere forbi alt sprog og forbi alle de tekstuelle betydninger og bare gå ind og sådan ramme noget, som er uden ord.
0: Ja, ja. Universelt.
1: Og universelt, ja.
0: For os mennesker.
1: Ja.
0: Nå, men jeg kan afsløre, at sangerinde, hun hedder Areni Akbabian.
1: Ja.
0: Så lad os lytte til det her nummer. Tigran Hamasyan.
1: Ja.
0: Love song.
1: Love song.

0: Tigran Hamasyan. Love Song hedder det her nummer. I øvrigt en kunstner, som vi holder en del af her på P8. Blandt andet hans nyeste plade, Manifest, var for nyligt ugens album. Det her var virkelig et smukt nummer, og det er et, som du har taget med, Luna.
1: Ja, og, elsker det.
0: Yes, jeg kan godt forstå, at du sad og nynnede med, og jeg kunne faktisk godt høre, at du også kunne skrive noget melodi, altså skrive tekst til. Ej, det ville i hvert fald ikke undre mig, hvis du kunne finde på det. Vi har hyggeligt besøg stadigvæk af Luna Esserin. Ej, nu sagde jeg det. Ershahin.
1: Ja.
0: Ha, sådan der. Forsangeren for I Say. Og vi fortsætter vores musikalske rejse her rundt i verden, og du er selv tyrkisk-kurdisk.
1: Yes, ja. Min mor er dansk, og min far han er kurder.
0: Ah, på den måde. Okay, har du nogensinde boet i Tyrkiet?
1: Jeg har haft to omgange, hvor jeg har været dernede i sådan en 4-5 måneders tid. Første gang, da jeg var 15 år, i den sydlige del, Adana. Og anden gang, da jeg var 21 år, og flyttede til Istanbul.
0: Nå,
1: så
0: okay.
1: Jeg har ligesom haft nogle omgange, hvor jeg ligesom har prøvet at opdage, hvem jeg er i den del af verden. Ja.
0: Er det måske derfor, at du er blevet inspireret til at tage det næste stykke musik med? Næsten ikke sige. Kardeş Türküler.
1: Kardeş Türküler og Aynur Doğan. De yes. har... Ja, spørgsmålet er, eller hvad,
0: nej,
1: selve opgaven var jo at vælge en sang, som havde betydet meget for din egen musikalitet.
0: Mm.
1: Og jeg synes, at lige netop det her samarbejde mellem Kardeş Türküler og Aynur Doğan betegner på rigtig mange måder, hvordan at jeg er blevet inspireret. Det var især det album, hvor den her sang er på, var et, der blev spillet igen og igen og igen, da jeg var barn. Jamen altså, Aynur Doğan, hun er en af de... en af de største kvindelige kurdiske sangere, som også har fået hul igennem i Europa og til alle diaspora-kurderne. Så hun har en virkelig smuk stemme, som jeg har lyttet meget til. Og Kardeş Türküler er et meget gammelt protestband i Tyrkiet, som startede helt tilbage i 80'erne.
0: Ja.
1: Nu bliver jeg lidt i tvivl. Er det ikke rigtigt, Baba? Jo, 80'erne. Som Hvis essens er, altså selve budskabet er brødresange, det er det, som er oversættelsen af deres bandnavn. Så allerede i 80'erne, og hvis man kender lidt til den tyrkiske historie, så er det jo den her meget unge republik, som har så mange forskellige folkeslag, men som ligesom er kommet under et sprog og et folk. Og Kardeş Türküler har så forsøgt lige siden 80'erne at bringe de her folkeslag sammen ved at synge på både tyrkisk og kurdisk og armensk og arabisk. Og,
0: wow.
1: Og det synes jeg er enormt beundringsværdigt, og det er det, jeg er vokset op med ligesom at høre. Så på det her album finder du alle de her forskellige sange. Og den sang, jeg har valgt, er en sang, som hedder Askevokim, som også er Isays største hit, som vi har lavet en version af. Så på den måde, og jeg... På den måde er det ligesom sådan, den har ligesom affødt en inspiration, som jeg så i mit voksne liv har brugt som inspiration. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men det er dem, der kender Eskivokim gennem Isay, vil måske også bemærke, at den her, den har nogle, at det lyder på samme måde. Det er den samme folkemelodi.
0: Jamen, fordi altså, nu kender du det her nummer rigtig, rigtig godt, og hvis man aldrig har lyttet til den her type musik før, er der så noget særligt, du synes, man skal lægge mærke til?
1: Ja, altså nu er det jo P8, så jeg tænker, at noget af det, som lytterne synes er spændende, det er at høre instrumenteringen. Hvordan folk spiller sammen og lytter på hinanden.
0: Mm.
1: Når de her band spiller sammen, så er det som at lytte til et symfoniorkester på en eller anden måde, eller en stor jazzkvintet, at der ligesom, der alle har deres egne roller, og de spiller virkelig smukt sammen. Så arrangementet af selve sangen, og dens dynamik, hvordan den går op og ned, er noget, man skal lytte efter. Nu, hvor man nok ikke kan forstå.
0: Og det gør ikke så meget, det har vi snakket om, så længe man kan mærke det i hjertet.
1: Det er det.
0: Har du ikke lyst til at introducere nummeret?
1: Jo, her kommer Kardeş Türküler med Aynur Doğan, og sangen hedder Askevokim.

0: var også et virkelig godt nummer, synes jeg. Og hvis man har lyttet med siden kl. 17, så har man hørt... Jeg skulle lige til at sige original, men det passer jo overhovedet ikke.
1: Vores original.
0: Ja, jeres original.
1: Danmarks original.
0: Lige præcis. I say it's original er S.K. Vokim.
1: Ja.
0: Ja, okay. Men altså, du har musik med, og Luna, vi skal faktisk til det sidste stop.
1: Yes.
0: På vores musikalske tur rundt i verden. Og her skal vi til et land, som... vi ofte besøger også her i klubben, nemlig Brasilien.
1: Det kan jeg sgu godt forstå.
0: Ja, altså. Kan du godt forstå det?
1: Ja, det kan jeg sgu godt forstå.
0: Jamen, der er bare noget med en grå november, og så spille noget brasiliansk musik. Det gør,
1: det.
0: Studiet lyser lidt op.
1: Samme.
0: Yes, du kender det. Nå, men altså, du har valgt et nummer med en ung kvindelig brasiliansk kunstner, der hedder Marie Froes. Mm-hmm. Og ærligt, så spillede jeg hende her for nogle søndage siden, og jeg tror... det er det der med udtalen, at jeg udtalte titlen lidt forkert.
1: Spillede du også den her sang?
0: Mm, ja, det gør jeg faktisk.
1: Okay.
0: Der findes faktisk nogle forskellige versioner af den.
1: Ja, det er det. Det er jo netop også en klassisk. Det er også derfor, jeg føler sådan et tilhørsforhold med Brasilien. Også. Der er så mange af de her sådan, klassiske sange, man laver nye versioner af. Det gør man også rigtig meget. Det gør tyrkerne og kurderne også rigtig meget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan du fortælle mig, hvorfor du har taget det her nummer med?
1: Altså, den største grund er helt klart det, du også nævner. Som jeg sagde før, et sprog er ligesom et instrument. Det har sin indbyggede sådan, frekvens, og den kan man tappe ind i. Og jeg synes, at brasiliansk musik har så vild en blanding af en enorm smertelig historie, som i dens tekster rigtig tit bliver udtrykt. Man kan læse rigtig meget med samba og for hårde og bossa, som handler om svære ting i livet. Men dens energi, den måde, det bliver udtrykt på, det har bare så meget kraft og så meget positivitet. Og det har jeg bare elsket, lige siden at jeg tog til Brasilien og der og oplevede det. Jeg spiller også på sådan et percussion-instrument fra Brasilien, som hedder pandeiro, og det lærte jeg, da jeg var i Brasilien, så jeg har spillet det meget, og ligesom, jeg synes bare, at den, for mig er det indbegrebet af sådan en meget unik kraftfuldhed, som en positivitet, en sol, en varme.
0: Yeah.
1: Og så synes jeg, at den her version bare indeholder alt det, også med et meget simpelt arrangement på en eller anden måde.
0: Altså, hvilken stemning kommer du i, når du lytter til nummeret her?
1: Jeg kommer bare i... Det der med nogle gange, så kan musik være meget positivt, og så kan det blive sådan en eller anden form for positivitet, hvor man har noget eskapisme, altså hvor man ikke tænker på... Nej, hvordan kan jeg forklare det? Altså, jeg tror i hvert fald bare, at den dybde, som brasiliansk musik... både på grund af dens kulturelle historie, dens musikalske historie, dens kompleksitet, den bærer med sig. Så selv når der bliver noget, der bliver spillet, som er meget positivt og simpelt, så har det den her sådan tyngde med sig, som bare giver mig sådan en grounded følelse, samtidig med, at jeg kan blive opløftet.
0: Yes.
1: Ja, det var lidt kompliceret. Nej, jeg bliver glad, Karen. Jeg bliver glad, når jeg hører den sang.
0: Hvor skal det helt ud i pop?
1: Ja, den gør mig glad, den her sang.
0: Ja, det er godt. Men det synes jeg generelt, altså musik i det hele taget.
1: Ja.
0: Det, det tager ind i forskellige stemninger, og ja, brasiliansk musik har en tendens til at gøre en lidt glad og forårsglad i virkeligheden, synes jeg, også når det er i november måned. Nå, men altså, du kan ikke tale portugisisk, vel? Det var ikke et af de sprog,
1: vel? Jeg falo un poco de portugués, porque falo español. Nej, jeg kan snude mig til en god samtale, fordi jeg taler spansk og har, som sagt, rejst i Brasilien, men jeg taler det ikke flydende.
0: Ja, så det er næsten,
1: så jeg tæller det ikke endnu.
0: Er det næsten ligesom svensk og dansk?
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige, ja.
0: Nå, men inden vi...
1: Men jeg kan...
0: Ja,
1: eller nej.
0: Nå. Inden vi lytter til den sidste sang, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi en times tid her.
1: Selv tak.
0: Og hyggeligt, du tog din babber med. Jeg ved ikke, om lytteren kunne høre, hvad han sagde, men vi refererede til ham, så de kan måske fornemme, at han sad over i hjørnet. Og må jeg... Ja, du har lige...

0: udgivet et album, og du skal sikkert ud og spille rigtig meget her til sommer.
1: Ja,
0: det skal. Hvis man lige hurtigt skal fange dig.
1: Ja, altså lige nu er jeg på Danmarks tur med Ice Age, så man kan finde os i både Jylland og Fyn og Sjælland. Så det vil jeg bare gå ind og lave en hurtig Google-søgning af. Og så skal vi på festivaler, blandt andet Roskilde Festival. Mm. Men vi er jo et meget bredt band, så du kan finde os på mere mainstream steder som Jelling Festival. Og så kan du også finde os på Tønder Festival.
0: Så jeg ved bare, at du har travlt.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Luna, er du Shahin?
1: Ja!
0: Tak fordi, at du havde lyst til at tage os med på en lille jordomrejse her. En musikalsk jordomrejse. Det har virkelig været hyggeligt at have
1: det
0: dig på
1: det.
0: Besøg.
1: Så tak.
0: Og nu skal vi altså lytte til det sidste stykke musik, som forhåbentlig giver alle vores lytter nogle skønne forårsvibes, som det også giver både dig og mig. Her er det sangerinde Marie Froes med nummeret Fija de Guinea. Tak for dig, Luna.
1: Tak,
0: tak fordi du kom.

Craig Sparrow og Nicole McCabe. To musikere, som udgiver musik næsten hver fredag. Og denne var fra fredag for måske 2 uger siden. Nummeret hedder Kafka's Choice, og det er opkaldt efter et filosofisk dilemma. Ideen om, at man ikke kan vælge mellem 2 ting, hvis fravalget af den ene vil ændre, hvem man er. En tung tanke til et lidt stykke musik. Og fra vestlig jazzfilosofi skal vi nu over til noget, som har sit helt eget sprog. Men inden vi skal lytte til det nummer, så vil jeg bare sige, at lige om lidt så er klokken 19, og det betyder, at vi skal til at runde af her i klubben. Hvis du først er tunet ind her for lige lidt siden, og du ved ikke, hvad jeg har spillet i dag, ja, så er det all good in the hood. For det første kommer man ikke for sent her i klubben, og man kan bare gå ind på det her lyd og lytte til, hvad jeg har spillet for eksempel i første team, som var smæk proppet med jazz i nye klæder. Og i denne team, der havde vi Luna fra I Say med os her ind i klubben, og han, som i øvrigt også havde sin barber med, altså hans far, som sad med over i hjørnet. Nå, men det sidste stykke musik, ja, det er et, som ikke har noget sprog. Altså det vil sige, at man tænker, at det er på et sprog, ham her Ignacio Maria Gomez synger på, men det er faktisk et volapyk-sprog. Kan vide, om det tæller for et sprog. Ja, Luna, hun kunne tale 7 sprog, og Ignacio, han kan i hvert fald tale 2. Nå, men altså, her får du altså den argentinske musiker bosiddende i Frankrig, så måske kan han 3. Spansk, fransk og det der volapyk-sprog. Et nummer, som ja, jeg tænker, har sådan et lydsprog, der så stammer fra at drømme, måske nogle indre billeder, han har taget med sig og kanaliseret ind i hans musik. Et nummer, som ligger op til programmet lige efter radioavisen, nemlig Aftenland med Jonas Visti. Jeg ved, at noget af Ignatius' filosofi er, at musik handler om universel og ubetinget kærlighed, og især hvis det kan gives til et andet menneske. Så lad os tage det med os ind i resten af vores søndag. Jeg håber i hvert fald, din bliver lige så hyggelig, som min har været indtil videre. Her det sidste nummer hedder Nensalinja Tenny, og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage næste lørdag og søndag 17 til 19. Kan du have det godt så længe? Hej hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 25.
2: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, f.eks. vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
1: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser, og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter af døgnet. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
3: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke får repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på det sociale medie Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage, vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbensvangert sted.
5: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
1: Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, det skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne har vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Og så er jeg fremme ved et kig på vejret her i aftentimerne, skyde med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også med torden. Ud på natten, mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturer, der når ned mellem 5 og 12 grader, køligst bliver det mod vest, og så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Og endnu en gang, eller måske for første, rigtig, rigtig hjertelig velkommen her til Aftenland på P8. Jeg hedder Jonas Visti, og i løbet af de næste 2 timer, så har vi masser af rolig musik løbende igennem os i alle mulige forskellige genremæssige afskygninger. Fællesnævneren er dog, at det bliver roligt og til tider også en anelse ømt, som det er tilfældet her på det her smukke, smukke nummer, der hedder Louise.

meget, meget, meget, meget smuk komposition fra Iggy og Teitur. En hyldest til deres fælles ven, Louise Hart, som jeg også havde den kæmpestore fornøjelse at kende. Så det manglede bare, at hun fik den her, altså fantastisk menneske, så det manglede egentlig bare, at hun fik så fin en komposition, som ligesom de udgav her for et par år siden. Jeg vil bare sige, den får mig hver eneste gang. Meget, meget fint nummer. Vi er allerede videre nu her. Der er vi sammen med Dina Ødegøn, og det her nummer, der hedder Efter natten.

En evigt fin højskolesang. Du kom med alt det, der var dig. Jeg kan huske, på den højskole, jeg gik på, der var koden til wifi. Ja, nu siger jeg det på landstækkende radio. Jeg håber måske, de har skiftet den. Det var, du stormede ud og købte øl, som er starten på et af versene, som altid blev skrålet for vildens sky, når der var fællessang på, på højskolen. Det var altså Mikkel Plovs instrumentale udgave af den gamle fine melodi. Fra det, så skal vi nu videre sammen med Don Byers og hans udgave af September Song. Det bliver en anelse mere knitrende, varmt og oldschool i løbet af de næste, hvad skal vi sige, 5-10 minutter her i Aftenland.

Den elgamle folkemelodi drømte mig en drøm. Et nummer, der blev afkodet i runer. Så gammel er det nummer faktisk. Det er faktisk ikke engang en løgnhistorie. Det kan godt lyde som sådan en sjov ting, når man skal beskrive, hvor gammel et nummer er. Men den er altså god nok. En af de ældst daterede nordiske folkemelodier overhovedet, som altså her blev fortolket af Benny Hans Andersen. Fra det, så skal man nu tilbage til Mikkel Plov og hans instrumentale univers, der under corona opfandt Balcony Lullabies, altså hvor han sad på sin balkon og fortolkede den danske højskolesangbog. Der var mange evergreen team, må man sige. Blandt andet Elefantens Vuggevise, som han også har lavet en fin guitarbaseret udgave af, som du får her.

0: what's wrong with him.
1: Jeg er evigt fascineret af sangerinder, der kan have så laissez-faire, så på mange måder dovent et udtryk, og stadig bare være knivskarp i deres udtryk, Eartha Kitt. Og hendes udgave af den gode gamle Antonio Carlos Jobim klassiker The Girl from Ipanema fik du altså også her i den her udgave af Aftenland. Og nu tager vi turen tilbage til Danmark igen, og vi skal have fingrene i Peter Wust Quartet, der her giver os nummeret Young Blue Eyes.

Chili Gonzales, nummeret Otello, fik du her. Og nu skal vi til det sidste stykke musik her i første afdeling af denne udgave af Aftenland. Og det står den kapverdiske barfodsdiva Cesaria Vorda for at synge til ende med den gamle, smukke spanske komposition Besame Mucho, som hun har fortolket på på overlegen vis tilbage i slutningen af 90'erne. Jeg hedder Jonas Visti, og jeg holder lige en kort pause i den rolige musikformidling her, og så vender jeg tilbage med fornyet lav styrke.

0: Ukraine har tilsyneladende ramt to russiske tankskibe, der transporterede olie, det skriver den ukrainske præsident Zelensky i hvert fald på X. Angrebet er langt fra enestående. De seneste uger der har Ukraine nemlig angrebet både olieraffinaderier, havne og skibe, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olie, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
0: De mange angreb gør ondt på Rusland, særligt fordi ukrainerne har udviklet våben, der kan ramme længere og længere inde på russisk territorium.
1: Der er det jo sådan, at en stor del af den russiske olieeksport går jo via Vesten, altså det vestlige Rusland, fordi den er orienteret i forhold til vestlige markeder, og det gør det også nemmere for ukrainerne at ramme for eksempel de steder, hvor olien bliver trukket op af jorden, eller olieraffinaderier, eller udskibningshavne. Der er mange punkter, som ukrainerne kan gå efter.
0: Ikke kun potentielle købere kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyvene også, lyder det nu fra Østjyllands Politi. I et Facebook-opslag der opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet to designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre så er det en fremgangsmåde, der de jævnligt ser, skriver politikredsen. I andre sager der er der sågar fanget indbrudstyve, som havde decideret lister med adresser på villaer til salg, og med noter om, hvad der så også skulle stjæles. Det har knaset lidt ekstra på Amager i dag, for den 27 km lange vandrerute Amager Minoen i København er nemlig blevet indviet som den første af en række ruter, der hedder Danmarks Naturstier. Initiativet skal ende med vandreruter over hele landet med afmærkninger, seværdigheder og toiletter langs ruterne i den danske natur. Eva Maria Norking og Jan Clausen var blandt de første, der valfartede ud på den nye rute i den gode gamle natur.
2: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså, vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5 over 7, og så hoppede vi i tøjet. Og
3: jamen, det er bare helt så dejligt at være i naturen. Og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
0: Her i aftentimerne skyde med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst, en overgang lokalt, kan være kraftig og måske også med torden. Temperaturen er mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

af mange markeder kan blive mættet med overproduktioner af både tøj og elektronik, og jeg skal komme efter, der skal. Men en ting, som verden aldrig får nok af, det er præparerede klaverer, der spiller en eller anden form for ambient jazz-inspireret musik, som det også var tilfældet her fra Vivian Odette, som åbnede anden afdeling af Aftenland her på P8 Jazz. Og rigtig hjertelig velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du aldrig har lyttet med i programmet før, så vil jeg sige, at du skal indstille dig på at tage den med ro. Hvis du er oppe at køre, så er du for så vidt også velkommen, men her der spiller klaveret, altså som du lige kunne høre, en lidt anden melodi. Det er tilbagelænet i sådan grad, at vi nærmest ligger ned i løbet af den næste times tid, hvor vi både lytter til Cinnamon Soulettes, vi lytter til Devendra Banyard, vi lytter til Chet Baker, vi lytter til Jakob Weislev, alle mulige forskellige fede ting i alle mulige forskellige genrer. Men fællesnævnen er, at det er roligt. Som for eksempel her sammen med harpist Lucy Hendry og nummeret, der tager os med videre, der hedder Wildflower.

elektroniske musikalske tendenser, om man vil, møder lange, luftige, instrumentale passager fra Kortlunde featuring Laura Toksvær og Maria Jagt, som her gav os nummeret Vulkan A9, som på en måde meget godt opsummerer, hvad jeg synes Kortlunde gør rigtig fint de her år, nemlig lige præcis at blande elektronisk musik med organiske lydelementer. Fra det, så skal vi nu videre sammen med Jakob Weislev og Niels Rå, der her giver os nummeret What a Romance.

Du fik altså Jakob Bejslev og Niels Ruh, der gik direkte videre over i nigerianske Tony Nyoko. Og her senest fik du altså Lynn Avery og Cold Police. Og fra det, så skal vi videre til en brasiliansk, men dog London-baseret sanger og guitarist ved navn Pedro Mizutani. Og han blev opdaget på en, ja, på en måde, der jo nok er sådan det modsatte af Aftenland, nemlig TikTok. Og det er lidt en skam nogle gange, at de sociale medier faktisk bliver taget til fange som noget, der udelukkende er dårligt, men jeg kan konstatere på egen krop, det er en fantastisk måde at skabe sig et musikalsk netværk på, ikke mindst som interviewer, altså radiovært, men også som udøvende musiker på egen hånd. Der er det en fed måde at etablere kontakt til andre musikere, som gerne vil samarbejde og lege sammen. Og Pedro Mizutanis voksne følgerskare fik fyrene fra Nice Guys Records til at tage kontakt til ham, opdage ham og signe ham på deres label. Og siden da er det altså kun gået en vej, og det er fremad. Blandt andet i form af den her EP, den der hedder Pensando Baixo, som du får et nummer fra her.

i USA. Boende, men oprindeligt fra Venezuela, Devandra Banyard, der tager begge kulturer med andre til sig og inkorporerer i sin musik. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen, det lyder jo muskendeligt som noget musik snydt ud af 70'ernes Sydamerika. Meget af det, som Devandra Banyard sender ud de her år. Eller det er faktisk altid gjort de sidste 20 år, hvor han har udgivet musik. Prøv at tjekke ham ud, hvis du godt kan lide den her sådan varme, meget sådan old school latinamerikanske lyd, som han lægger for dagen på sine plader. Fra det, så skal vi videre sammen med Lauro og nummeret her, der hedder Each Day.

Chet Baker Quartet fik du her med Moon Love. Og nu skal vi til det sidste nummer her i den her udgave af Aftenland på EP8. Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's Radio-app, hvor der også ligger playlister til alle de udsendelser, som både jeg og mine gode kollegaer sender. Vi lukker også med Fine og Ormen, der på meget usnoppet vis fortolker Shubidua på, hvad der er, eller med, hvad der jo bare er et stjernegodt nummer, kan man godt kalde det. Nemlig nummeret Stjernefart, som lukker og slukker den her udgave. I hvert fald bare tusind tak, fordi du valgte at lytte med, ikke kun til programmet, men altså også til programmets ende.

0: Nu bliver det en hel del lettere for borgernes parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget. Det sidste folketingsmedlem fra borgernes parti, ud over partileder Lars Boje Mathiesen, har nemlig for kort tid siden meldt sig ud af partiet. Det skriver Nadia Natalie Isaksen i et opslag på Facebook. Jeg havde store forventninger til partiet, og jeg har også, synes jeg, fra starten kæmpet loyalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpet for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Partiet kom ellers ind i Folketinget med hele 4 mandater for lidt over en måned siden, men 4 er altså nu blevet til blot 1. Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% af overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4 post tom ifølge et internt dokument, og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
2: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
0: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
3: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til os, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Her i aftentimerne skyde med regn eller byer flere steder, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også endda med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturen ned mellem 5 og 12 grader, køligst mod vest. Svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Borgernes parti består nu kun af partileder Lars Boje Mathiesen. Her til aften har det sidste menige folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun har meldt sig ud af partiet. Dermed så er folketingsgruppen på blot 40 dage gået fra 4 til 1 medlem. Nadia Natalie Isaksen begrunder udmeldelsen med, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede i partiet, skriver hun på Facebook. Og det er skidt nyt for formand Lars Boje Mathiesen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det bliver svært for partiet at overleve på den lange bane, vurderer hun.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at borgernes parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Hun kaldte i den forbindelse partileder Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så er der stor personalemangel, og det øger arbejdsbyrden, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Og så lider 15% af PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Filblad.
3: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktis Kommando. De er ikke vendt tilbage. Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, skriver Bergens Tidende. Politiet har ledt efter dronen, men uden held. Tidligere så har observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Her i aftentimerne skyet med regn eller byer flere steder, og mod syd og øst, ja, der kan byerne være kraftige, og måske også med torden. Temperatur mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nadia Natalie Isaksen forlader Borgernes Parti. Det har hun meddelt her til aften. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og nu bliver det svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der taler om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage, vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
4: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
1: Det er ikke kun potentielle købere, der kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyve også, lyder det fra Østjyllands Politi. Og et Facebook-opslag opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre er det en fremgangsmåde, vi jævnligt ser, skriver politikredsen. Og så til vejret, skyde med regn, der mod syd og øst en overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Ud på natten mest tørt og nogle opklaringer fra nordvest, temperaturer op mod 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA vil fra mandag morgen lokal tid i Mellemøsten begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham har lande fra hele verden anmodet om hjælp. For Irans, Mellemøstens og USA's skyld har vi fortalt disse lande, at vi leder deres skibe sikkert ud af disse indskrænkede farvande, så de frit og effektivt kan fortsætte deres forretning, skriver han. Trump skriver videre, at der kun er tale om skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Og så omtaler han det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre forsyninger. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er det kun partistifter Lars Boje Mathiesen, der er tilbage som folketingsmedlem. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger. Det er også Jacob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og så ifølge Christine Kortsen er fremtiden for partiet tvivlsom.
2: Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne, og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Det er forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgselen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Annette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Anne-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. I nat temperaturer op mod 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunens afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgere ikke bare tage AI-svarene for gode varer.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjet henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Under navnet Project Freedom vil USA begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste to år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat ned mellem 5 og 12 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8.
1: Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden.

er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skinger på mindre topstyring, mindre trækprocenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando, CENTCOM, så er missilbevæbnede destroyere og over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen, det skriver CENTCOM på X. Og den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, han har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolute nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Det er nyheder og forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis,